0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Thank you.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!

0: kod za život.
1: Dobro jutro, slušate radio Daško i Mlađa, šibeničku verziju koju je i sa nama Oskar.
2: Ne kaže se šibenička verzija iz našeg dalmatinskog studija.
1: Naša dalmatinska klapa, naš dalmatinski studio ima veliku čast i odgovornost da nas ugosti ovde i naš predivni domaćin nam priprema delicije najrazličitije. Jedna od njih je sada paški sir.
2: Slavko delicija.
1: Da, slatko od snova od Dragane Mirković, zatim priprema paški sir, pršutu i još neke različite stvari.
2: I lebac. Znači, u zadnjem trenutku, taman kad sam krenuo da u hotelu kradem kroasane, to su specijalni kroasane.
1: Hrvatski asani.
2: Kada sam hrvatski asane krenuo da drpam i da donesem ovde, stiže poruka od Krešimira koja glasi da. Kupio sam kruva. A ja na to
1: kupio
2: kažem,
1: sam kruva, kupio sam pršutu. Jedno, dva,
2: stavit ću u sebe. Kupio sam pršutu. Tako da me zvuči, jedna od oba od ta dva stavit ću u sebe.
1: Ne, jako domaćinsko, ja vam kada vi vedete to mazanje. Pa, na,
2: pa debelo.
1: Ustao je ranije naš domaćin,
3: da namaže.
1: Otišao je do starog mlina na Krki, gde je uzeo od starog mlinira.
2: Krkobabića.
1: Od starog mlinara je uzeo brašno tip 3389 srpsko.
2: Ne.
1: Omiljeno. I onda ga je pomešao sa vodom. A znaš šta je tajna i sastojak?
2: Bočata voda.
1: Bočata voda se dodaje. Bočata. To se kupuje u flašama. Piše bočata.
2: Doma. Bočata.
1: Bočata.
2: To je italijanska. Bociata. Bociata.
1: I piše. I onda je ubacio to malo. Stavlja se malo peršina u hleb. I onda se to sve mesi, onda on spava na tome.
2: Jeste.
1: On je celu noć spavao, fermentisao ga je.
2: Između njegovih nježnih butina.
1: Između njegovih pletenica bio hleb. Prokrijumčario ga
2: je.
1: Prokrijumčario je hleb i ispekao ga ovde na suncu. Da, jutarnjem suncu.
2: Jutarnjem suncu se peče.
1: Znači, jutarnje sunce šibenečko ispeklo hleb.
2: Ovde, znaš što sam primetio, ako za dva dana meteorološka opažanja, da kod nas, recimo, kasnije bude, mi imamo malo duže u danu ovu jutarnju temperaturu, i onda negde do 12 kod nas krene rerna. Ovde rerna kreće od 8 ujutru odmah, ali ne popne se na stupnjeve koje kod nas. Znači, ovde je realno, juče je bilo ceo dan 31 stepen, ali feels like 50, ono.
1: A isprobao da piješ gornju površinu vode, može da se pije, ali jednom.
2: Ali ne, može, ja sam zaronio pa sam pio bočatu.
1: Ne, ne, dole je slanija voda, ako si ironio. Sironija?
2: Kako ne, pa da.
1: Pa mislim, si ronin, izbio ronin.
2: Bio sam ronin.
1: Pa ja ti kažem, znači gornji deo, gornji sloj vode je manje slan od donjeg, zato je bočata voda.
2: I was a teenager ronin.
1: Ja sam probao i povraćao sam.
2: Kako ste se proveli, ljudi, naši morski dani teku, što bi se reklo. Morski dani teku, kao što nam i zemaljski dani teku tamo, ali sada. Sad je potpuno, mislim, primili smo se skroz. To je,
1: da
2: saživjeli smo se sa
1: lokalnom. Meni su se plovne kožice razvijeli, u sredo su sline, ali nema veze, izgledaju kao plovne kožice.
2: Da, kao znači, dok ste visinu izglavili?
1: Ja sam išao na odstranjivanje plovne kožice. Sad kad si došao ovde.
2: Išao sam na odstranjivanje kurne kožice. Ali još u februaru.
3: A si tražio transplantaciju da odrade, da ti stavi između prstiju?
2: Juče sam prvi put osolio
1: gologlavca. Močio novi kurac.
2: Mladog gologlavca sam juče. To je prvi put osolio.
1: Vidi, to što je bilo močenje, to ti je močenje ovde što ćeš odraditi.
2: Da, to je to. Da, pa, da. Ja sam umočio, da tako kažem.
1: Neka si,
2: močilo se. A močio sam nekad, močio ja.
1: A kaži mi, kakav ti je osjećaj u bočatoj

0: vodi.
1: Bez kugice. Da.
0: A kakav ti osjećaj u bočatoj vodi kad to radiš? Ja bočati.
1: Pa znaš šta, meni je ovaj moj savjetnik za penis rekao da ne idem odmah u full slaninitet.
0: Nemoj žuriti. Zato juče kad je Daško ušao u vodu, pojačao se slaninitet vode. Da.
1: I onda se rekao, prvo u bočatu malo, znaš, ovaj, i onda sam izbočatio.
0: A da odmah krenemo surovo. Dakle, surovo. Ono što sam ja imao prilike da vidim na mom putu sa ovim mojim prijateljem dedom, mislim, svi smo ostarili jako za ovih 15 godina, ali Daško ima i komik relief u tom celom ludilo.
1: Ja sam
0: ludilo.
1: Tu da nam bude smešnije.
0: Vidite ovako, znači, njegove kilogrami kojih se on oslobodio s pomoću Zempika su došli svi na mene. Dakle, ostalo u emisiji.
1: Ostalo je
0: to je zanimljivo. Ali ono što smo primetili jeste da moje neskidanje dioptrije...
2: Da prešlo i na Daška.
0: Da, nije dovelo... Nije da, dovelo ljudi, da. Što je ovaj čovjek očaravio. Ljudi. Ali to je, ali ljudi, mi
2: smo
0: postali...
2: To smo na plaži videli najviše.
1: Da. A šta misliš, da li je to...
0: Mi smo postali Žika i Milan, ja moram da vam kažem.
1: Pitate, da li misliš da je to čoravljivanje ili samo klasično matoračko padanje kriterijuma?
0: Ne,
1: su oba.
0: ne, čorav je. Ti i dalje si razmaženi govnar i to nemoj nikada da menjaš, ali ovaj, kako se zove...
1: Never change.
0: Never change. Tim koji gubi ne treba da pobeđuje. Ali ono što je ovaj, što jako zanimljivo jeste da ljudi vidite koliko... To ja sam na momente mislio sam u skrivenoj kameri. Jer ono dolazi...
1: Za šta je taj čovjek izjavljivanje dobra riba?
0: Dolazi žena koja ono liči na ono pevača iz Morbid Angela, a on govori, kaže, on kaže kao, ju vidi onu. I sad ja ono, krenem prvo pogledam u njega, očekujem neki osmeh.
1: Jeste to čoravost.
0: On i dalje gleda, da. Ne seri čoravsko
1: da
0: govno.
1: Pokušavam da izoštrim, ali ne ide.
0: Pa ja, onda ja kao, vidim pa si onda počeo da šiljiš.
1: Znaš šta je fora? I ni to nisi. Fora je što one jesu, sve te koje sam ja primetio su zgodne, ali ja volim da su lepe, ali nisu lepe. I onda ne, ja, nisu, a ja oštrim da vidim da su lepe, uglavnom nisu, ali da su zgodne jesu.
0: Ne znam, možda ti sa kožicama opoji kriterijum.
1: Moguće.
0: Šta god da se to dešava.
1: Ali zgodne su, zgodne su.
0: Ali ljudi, komična situacija.
2: Tu torente građu.
0: Da, jako je smiješno, zato što prilazi žena.
1: Narodnu, to kako se kaže, rasplodnu građu.
0: Ljudi,
1: imate kukove za rađanje.
0: Ja sa novim Stanko naočarima, bifokalnim, koje mi je napravio, sve mogu da vidim.
1: Dakle, ima nove bipolarne naočare.
0: Mogu da vidim ono, kad Marsovci ono, plešu uz Djoganija na Marsu.
1: Marsovci izbihaće.
0: Znači, toliko dobro
1: Marsovci
0: vidim.
1: Marsovci izbihaće.
0: A ovaj čovek, ljudi moji, znači on je jedno pet žena.
1: Proglasio lepim, ni krivim.
0: Ne samo da proglasio
1: lepim,
0: lepim
1: dužno.
0: Nego su žene osjetile lepo, kaže vi to dva manijaka što nas gledaju. Možda sam ja zaista lepa.
1: Pa jeste.
0: I to je, učinio si dobro delo.
1: Stojimo u plićaku i izoštravamo, razumiješ? Pa koje ne bi bilo drago da je tako odmeravaju? Kako a mi u stvari pokušamo da vidimo.
0: Ne, ona gleda je ta lepa drugarica. Gde je lepa drugarica? Pored nje mi gledamo u nju.
1: Kao, u mene baš gleda, pa nikad nije gleda u mene.
0: Da, ne, jako je dobro, jako je dobro. Ne, jako onda, preslatko
1: ali,
0: je bilo.
1: Znaš što je dobro, ima Oskar je tu mlad, on uskače u vodu, ulazi, taf, hop i ode.
0: A nas Roni 15 znači... metara. Ali procene daljine, to isto da je kakav je deda.
1: Da.
0: Procene
1: to je
0: daljine...
1: Nije, to sam se. A vidim re, koliko sam juče bio olimpijac.
0: Znači, juče je opet bio 7 minuta pod vodom i ovaj, kako se zove, i otplivo 300
1: znači,
0: metara
1: znači,
0: do bova.
1: Da skinem minus sa broda.
0: Ljudi, on veruje.
2: Da su bove na 300 metara, što je polovina do druge strane.
0: Da, on
1: nije
0: je
1: trećina. Trećina.
0: Ma doja a trećina.
2: Ti si meri, 300 metara jeste trećina, ali ono
1: da.
2: Nije 300 metara.
1: Ja mislim da jeste. Zašto pazi, ako sam ja takav čorav vidio kako zove kafana preko
0: ne,
1: puta, nego, znači
0: vidi,
1: da ono...
0: Činjenica, ti nemaš kondiciju plivačku, stvara osjećaj da je to što si prepleo mnogo dalje.
1: Da sve što sam
0: prepleo
1: daleko.
0: Amatori 50 metara ima do bova.
1: U čemu je tajna tvojih dugih plivanja? Što umišljaš da su duga? Da.
0: Pa ne, ali amatori, to je razdaljina od jednog
1: nije,
0: kraja bazena do drugog kraja bazena olimpijskog.
1: Nije olimpijskog. Ne, ima nekoliko olimpijskih bazena.
0: Kojih
1: nekoliko? Olimpijskih u Pirotu.
0: Ne.
1: Što su pravo
2: manje.
1: Tamo su pravili manje olimpijskih
0: bazena. Mislim, razdaljina je velika, a onda smanjuje razdaljinu čitavog kanala, koji ono nije mali, ono ima da se pliva. Ja,
1: nema kilometara tako do Martinske.
2: Nema kilometara, ali ima 800-900 metara.
1: Danas Oskar i ja priplivavamo, vidjet ćeš.
0: Dakle, ovo je poslednja emisija. Sada što sutra slušate Oskara i Mlađu.
1: Sutra in memoriju.
0: Sutra slušate Oskara i Mlađu, a vikinška sahrana će biti ono danas.
1: Neće mi nikad niko naći.
0: Pa neće. Ne, pliv, ostaćeš negdje između bočate i slane vode.
1: Ostaje da lebdi.
0: Da,
1: osjeti
0: da.
1: Se slaninitet.
0: Slaninitet. Ne, belog anđela.
1: Se osjeti u zapove
2: koste. Nadamo zakupi domen www.imlađa.com.
0: Tako.
1: I onda dodaješ.
2: I onda da po potrebi.
1: Može, mogu donje crte da budu web adresi. Znaš kako bude www.imlađa.com. Imlađa.com.
0: I da znate, danas od 16.00 kad se pojavimo na plaži, sve žene iz Šibenika.
2: Da budu tu da gledaju preplivavanje.
0: Žene iz Šibenika koje se osjećaju.
1: Sa lošim samopouzdanjem.
0: Koje nemaju samopouzdanja nikad dođu.
1: Izađu
0: neka...
1: pred čoravog dvojer.
0: Doći. Doći ste da vidite kako gleda u vas. Pokušao da izošte. Da.
1: Isto reći oštrim.
0: Nevit Ćoro će vas gledati na vas.
1: Nevit Ćoro će gledati na vas sa simpatijom.
0: A znate šta je važno? Važno je tome što onaj kad priđe, on ne odustaje od toga, iako je video.
1: Hoću da vidim. Jer
0: hoće bude u pravu.
1: Tu tek mogu da vidim i onda se bečim.
0: Da, jako
1: onda ona kaže, dosta je bilo.
0: Koliko sam se smejao juče, gospode, dođe, ono prilazi jedna žena, prilazi druga. Gospode,
1: da dobro.
0: Šta radi ovaj čovjek? Ono, šta
1: da, ja volim da vidim, a ne ide mi.
0: Ne ide, da, da. Ako Stanka, brate, ti napravi ćoroskope.
1: Morat ću da idem da mi sprži nešto.
0: Kako ćeš biti dobro? Neke okrugle, da budeš ko Himmler.
1: Ne, imam ja skoji, pa ja imam kec je na oba oka. Kec na oba oka.
0: To je proveren.
2: To je već za nošenje, to bi mogu da nosiš.
1: Keće, da, i znaš kako mi je ono...
0: Ne, ti imaš neku lutajuću dioptriju, to sam...
1: Ne, stalno je ono...
2: A kakve načine imaš?
1: Ono lepe neke što sam... Imao sam sestrine, pa sam seo na njih, onda sam...
0: Pa sam napravio mušli.
2: Pa sam seo na sestre.
1: Pa sam napravio ono ništa, onda sam uzao... Znaš šta je najbolje? Kupiš kod ovih majstora... Ne, kupiš brend na ulici gde prodaju fake ove Ray-Banove, uzmeš to i onda u to staviš ovaj stakla.
0: Šta miš kako se ja moje na
1: ovo? To je najlepše. Pa da. I onda mi ljudi misli da imam Ray-Ban, a ja u stvari imam Strahinjić Ban.
2: Ray-Ban Jelačić.
1: A ja imam, da.
0: Lepo smo krenuli jutro, ja volim kada krene odmah jako.
1: A ja mislim, čini mi se da možda ne vidim, ali čujem da je Kreša iza kod novu turu. Čovjek kad izgubi jedno čulo, drugo mu se pošturi.
2: Kompenzira.
1: Ja sam čuo da je on isekao sira ovog iz mjehura.
0: Zvuk sečanja sira je.
1: Da, znam da ga razlikujem. Znam tačno koje tvrdoće je sir. Tako sam
2: koliko je stajao pršut?
1: Stajao je godinu dana. Po mom zvuku, po uhu bi rekao.
0: Dve godine pokazuje Krešo, dve godine.
1: Dve? Da, čekaj. Da. A nisam soba uha slušao, zato. Čuo sam s jednim jednu godinu. Mladen, šta si nam lepo spremio da čujemo ovoga?
0: A, uslušiš čime krećemo.
1: Ajmo jako.
0: Malo da zajebamo našu ekipu.
1: Strongly, ajmo idemo. Kome se uvlačimo?
0: Čekaj.
1: Evo ga, deda je spremio.
0: Evo ga.

0: Ljudi moji.
1: Ajde umasti njemu miksetu, nije nešto što si nama.
0: Ništa nisam umastio.
1: Sada umasti čoveku, ovom dobrom čoveku.
0: Ništa nisam umastio.
1: I ovom dobrom čoveku, sedi krešo, molim te. A ne može mirno da sedne, gledaj kako mastiš.
0: Nisam umastio, obrisao sam ruke. Što sad?
1: A čovjek kupio i poklopac, nima poklopac, sve stavim i moramo
0: to isto. Ne treba kupio poklopac, to prevazi. Mi ne pijemo, ne primimo sranje na mikseti.
1: Da, a i naša mikseta se stalno koristi, mislim, pošto mi, to je jedna zadruga koja samo teče.
0: Pa da, teče, dok dođu svi, flow. Dok svi dođu, dok puste šta imaju.
1: Dobro ovaj... jutro, Krešo, podignim u regler.
0: Evo ga, čekaj, sad ovo je Krešin. Ne, ovo je Krešin.
2: Ne, to je ne, moj, to je moj, pogrešio sam.
0: Evo ga.
1: Prva četiri su
3: ali vrlo je nelogično.
1: Prva četiri su mikrofoni.
3: Da, mora ga razumjeti, vrlo je nelogično. Prvi, drugi, treći i četvrti. Da, to je, da. To je
0: nije, nije, zajedno, nije, taj nije raspored, taj zajedno, koji sam očekivao. A druga stvar, prekinuli ste me, tamo sam krenuo još jedan zalogaj da uzmem. Da. Kad me ono Elvis G. Kurtić ispalio i skratio pesmu.
1: Sam si sebe ispalio što si stavio ovu kako se, instrumental posla.
0: Ja se izvinjam, ja radim u jako teškim uslovima, nemam vina.
1: Nemam vina.
0: Znači, pućam sa Windows Media Playera.
3: Ja vjeruješ da sam krenuo instalirati vina. Dao. I to I legacy.
1: Da,
3: jedan sa Windowsa rekli, aj ne sere.
0: Naravno, ne može.
3: Security problem, ne može se instalirati.
1: Ne može se instalirati.
3: Da se treba skidati neki vatrovci zaštite, da se reka, ne, neka se modernizira, nauči se
1: VLC. Ima zato Winamp Portable koji je isto sranje, ovaj, kako se zove, ali nemoj to da radiš sebi.
0: Ne može, ne, mislim, ja stvarno, od kad je XP umro, ja ne znam, ja ne mogu dođem sebi.
1: Od kako je Windows i pala.
0: Tako da, evo da, četiri jahača apokalipse nakon uspješnog prvog dela doručka.
1: Ovo je doručak se iz dela savršen, odbio.
0: E, ovaj, hleb ima i semenke, neću da pogađam odakle su, ali ovaj, jako su.
1: Ali blizu
3: Butina. Da, proizvodilo se sjeme dugo vremena.
1: Blizu Butina.
3: Skupljalo se, proizvodilo
0: da li je to, se. Da li je to hleb sa sljemena?
3: E, to je,
1: malo će bočetu.
3: To je takozvano kiselo tijesto, pa sad...
0: Tako je, bravo, pa vi vidite kako će...
1: Sourdough.
3: Da, to je kiselo, pa sad kisilo je.
0: Neka, savršeno. Znači, ovaj komad kruva, tako su lepo isečeni, da ono zamišljam Olivera Twista kako trči sa tim, sav srećen i kreće na ulicu da prosi. Jako je lepo.
1: Juka, kod Olivera Twista upravo mi je stigao, ovaj, kako se zove, pošto nisam platio smještaj u Blackpoolu, upravo mi je stigao onaj zahtjev da platim.
0: Invoice.
1: Baš sam invoice, mm-hmm. A baš sam bio u sobi u kojoj umro Oliver Twista, recimo, to je dosta interesantno.
0: Koliko košta inače, da nije mno? 480.
2: Twista, Twista košta.
1: 40 funata sa doručkom.
0: Bogari, pa to je dobra cena.
1: Ne, super je cena s obzirom...
0: A misli kako izgleda?
1: Dobra je cena s obzirom da...
0: S obzirom da pored tebe spava starac Fejgin.
1: Ne, pored mene,
0: ono...
1: pored mene spava Niko, zato što soba nema mogućnosti da u njoj uđe druga osoba. Mislim, ova ovde u Šibeniku je lux spa apartman za ono što sam ja imao. No. I, ja nisam imao ovaj kupatilo u svojoj sobi. Ja sam imao down the hall, ali fora u tome što sam stigao poslednji.
0: Ti si na satelitu bio smešten.
1: Stigao sam poslednji i onda su za iste pare ljudi dobili mnogo bolje sobe. Ja sam samo dobio što je ostalo, što je bilo fora.
0: Čak ima si ja.
1: Ostali novosiđani su...
0: Gde si se tuširao?
1: A imao sam kupatilo koje je bilo faktički samo moje. Jer su ostali imali svoje u sobama. A moje je bilo jedino zajedničko.
0: Znači, tebe ste dolazi samo do Kenije.
1: Pa, samo s komedu.
0: Naravno.
1: Ja sam bio Veronika Mozer.
0: Dok se ja tuširam.
1: Ja sam bio Veronika Mozer i domaćica, da kažem.
0: A Daško je govorio, jel vam se ne smeta da se tuširam dok Kenjate? Ne, nije problem.
1: Evo ga, odlično, pay now.
0: Evo, Daško odrađuje svoje posle privatno. Ja nikada ne radim ništa privatno.
1: Ne,
0: ja
1: samo sam zaključio.
0: Ja fakture lobanje šaljem kad se završi ova emisija, a ne u toku emisije. Dakle, danas imamo specijalnog gosta, dolazi nam jedan mladi navijač Hajduka, koji će ovaj, da nam ispriča kako
1: vođe
0: je bilo,
1: navijača.
0: Tako je, vođe navijača, kako je bilo gostovati.
3: Sve ću vam oprostiti, ali to vam ne mogu.
1: Pre nego što, stari Kreša, stari Funcut, ne može da nam oprosti.
0: Funcut je fudbalski klub.
1: Ne, Funcut su navijači neka Šibenika.
0: A nogom...
1: Nudbolsko klub.
0: Nudbolski klub Šibenik.
1: Nudbolski klub.
3: To je kao Barabe, Funcuti.
1: Funcuti, znaš,

0: Uncu,
1: Uncu, kako neću znati.
0: A evo jedno pitanje.
1: Na magazinu Ankat Uncut.
0: Pa da. Ja sam to recimo...
1: To je njihov zvanični magazin.
0: Ja sam bio Uncut do februara, sad sam Kat sam. Bio sam Ankat
2: Uncut.
0: Sad sam samo Cut, tako da.
1: No,
0: šta sam teo da uspio? Dok ste vi juče zaglavili, to me zanima.
1: Gari, znači...
0: Kad smo se rastali.
1: Ta divna šibenačka noć u Luci Male Barke, bilo je jako divno, mogu ti reći. Kad padne miš u granje i cijela varoš spi, a ja i Oskar krećemo sa šest riba kući. Znači, ono, šest riba koje smo upecali.
0: Pa to mislim, da.
1: Dobili od starca, jednog starog ribara, koji je pecao
2: dinamitom. Čuva tajnu.
0: Stari ribar tajnu čuva. Šta su oni pecali?
2: Formulu za dinamit. To je tajna koja Richard čuva.
0: Kad smo se vraćali iz plaže, mlađe je vidio nekog dedu kako sedi kod vode, on me pretpostavio da je stari ribar, a dedu stvari se on pobegao od familije i sedi tamo bez ikakve pecaljke.
1: Pecao je, bre, imao je pecaljku.
0: Nisam vidio, sam pustio.
3: Jedno ne isključuje drugo. Znači, je on pecao, ali je zapravo samo pobjegao.
1: Okay. To je bio štap koji je, kako bi rekao, baca varku, razumeš, varalicu, baca po ostatku porodice. Da je otišao da peca.
2: To su bile biznis priče, pošto ima ono kancelarijsku stolicu.
1: Da.
0: A
1: možda to podcast?
2: Ozbiljno biznis priče. Možda deda u kriptu.
1: Možda ne bi bilo loše napraviti podcast o pecanju na pecanju.
2: Možda će deda uskoro u kripto da uđe.
1: Hoće u kriptu, da.
2: U kriptu će ući deda.
1: Ne, deda je back from the crypt. Deda je back from the crypt, pa se vraća.
0: Deda je spreman za kripto.
1: Izašao je samo da glasa. Izašao je samo da glasa, pa se vraća u kriptu.
2: Vraća, da.
1: Ali ovaj dan, bilo bi zanimljivo napraviti podcast o pecanju.
0: Ne bi.
1: Zašto ne,
0: ali na pecanju. Pa bi tu negde kod jedine ljutih sosova podcast. Tu
2: I u realnom vremenu da ide podcast.
1: Šta, ma to ti zabaciš.
0: Odme iza njega, ono, jedine ljutih sosova. Ono.
1: Čekaj. Ne mislim niko pretenzije za pecanje, idemo na sred pučine pa da lovimo tune. Nego ove male, sa onom, znaš, što kupiš za 1 euro.
0: Cipel.
1: I onda pecaljka
0: za namotavanje.
3: To bi bio krasan podcast. Evo, izašao sam da ovdje u tišini sam sjedim i da nikog ne moram slušati, da budem u tišini, da gledam u more mirno i da se ništa ne događa, da se maknem od sve one gužve i da ništa ne govorim i da nikoga ne ima kome, ako neće malo mira i tišini i tako sad.
1: A u stvari niko neće s njim da se druži.
3: To bi bio odličan podcast.
1: A on izmišlja. Konačno sam ovdje već 47 godina.
0: Podcast za ljude koji ne vole slušati druge ljude.
1: Da.
3: I onda u drugom dijelu, a evo koju sam opremu koristio da bih ulovio najvećeg zubaca.
1: Tako je.
3: I onda kreće.
0: Koja vam je skin rutina?
1: Skin
0: rutina je jako
1: važna.
0: Skin rutina je u sve ove ženske influencerke, oni imaju skin rutinu.
2: Daško, jesi ti do februara imao skin rutinu?
0: Ja sam imao for skin rutinu, ali sad više nemam. Sad ostalo sam u skin rutina. To je moj novi ovaj band, skin rutina.
2: Skin rutina.
0: Skin rutina, dobro.
1: Inače, to što je uklonjeno s Daškovog, spolovila, to se zove na mađarskom fićma.
0: Stvarno.
1: Kožica, da. A zato tako da Daško sad bez fićmenjak.
0: Bez fićmenjak. A zašto u stvari, zašto Mađari imaju izraz takav?
1: Pa to ako se kaže fićma je kožica.
0: Da.
1: Ti si bez fićmenjak.
0: Je li to šmak, to je šmak na ovaj, kako se zove, na jidišu? Ja mi da to šmak. Kad kaže, jura šmak, misli si na ostranjenu kožicu.
2: Juš to je dobro, ovaj hleb krešu, imam šmaka dosta. Ima
0: dobar šmak.
1: I kolačiš sa šmakom.
0: Mene kao matorog čoveka koji pre ponoći ode na počinak, zanima dok li vi mladi ludujete.
2: A, pa do iza ponoći, do 12.15.
1: Kad su se kozeljke poklopile i kad su konji postali miševi, a kočije bundeve, ja sam onda izgubio svoju Dr. Martins cipelicu.
0: Staklenu.
1: Tako je, staklenu i otrčao. Me princ ne vidi s kojim sam sedeo.
0: Ja sam mislio, Bog, na što. Ja sam mislio da slavite dan pobjede u Novom Sadu koji je u petak.
1: Aha.
0: Moramo to iskomentirati.
1: Moramo to iskomentirati
0: što je bilo.
1: Naravno.
0: Znači, da, juče bi glavna vest bila politička iz naše domovine. Daleko.
1: Ne, jedna pobjeda.
0: Mi smo sada daleko od svog.
2: Sa severoistoka Jugoslavije.
1: Radovali smo se jako. Znači, to je stvarno, osjećaj je jako lepo kad vidim.
0: Radovali smo se jako. Nego, forešto, sad imamo kao prvi put u novijoj istoriji, da se poslužimo rečima čoveka koji je junak ove priče, Aleksandru Vučićem, da je najavio skup u Novom Sadu. Vučić ne može već dugo vremena da dođe u Novi Sad, onako kako dolazi u druge gradove, i bilo nekoliko pokušaja.
3: Šta vam je?
0: Suv ti je lebac, Krešimire, suv ti je lebac.
1: Suv je lebac, nisi dovoljno fermentisao.
0: Još malo zafermentiši. Uglavnom da stigla vez da je odlučio da se povuče i da prvi put. To je bilo najavljeno, sve u vezi toga bilo čudno, se razumemo. Znači, bio najavljen skup Srpske napredne stranke koji bi trebalo da bude deo njihove permanentne predizborne kampanje. Također sve pratila vest o navodnom raspisivanju izbora za oktobar, koji se još uvijek zvančno nije desilo, on je to najavio, pa je onda kao nekoliko tih njegovih laži koje su bile u posljednje vrijeme da intenziviraju laganje. Znači, intenziviraju laganje koje se jako brzo i lako provjeri. On je obično lagao malo onako, kako da kažem, maglovitije, pa su te njegove laži mogle da se... Ovo njegovo kao tipa za dve nedelje neće više biti predsjednik i rekao pre dva mjeseca.
1: Sad ga Trumpuje, znači, totalno.
0: Pa Trump,
1: sad je
0: on, totalno,
1: to je Trumpizam.
0: A mislim, znaš šta, oni su... Oni
2: su možda Vučić. Trump, možda ga Vučić je Trump.
0: Meni su Vučić i Trump kao nešto, ne znaš šta je tu početak, šta je. Ko tu koga, znaš, ko je tu kome bio avangarda? Ono, tu stvarno, tu moram, ako isto bude bilo kao neki pažljivi istoričar, će zapamtiti Vučića kao nekog enablera Trumpizma. Jer kao, on je pre Trumpa radio te svinjarije. Te tipa, ono, gledate u oči i laže o stvarima koje možda provjeriti.
1: Da, možda su imali istog savjetnika.
0: Onda je moguće da onog istog izraelskog bandita. Ali je fora bilo što je jedno vrijeme onda kao naš to kao, tipa znaš, bit će ovo, pa ne, maglovitije. Sad je počeo da lažete neke stvari koje su toliko brzo i lako provere. Tipa rekao, ja za dve nedelje više neću biti vaš predsjednik, to je rekao pred dva mjeseca. Pa je onda imao je, ne znam, to, doći ću, znaš, uradit ću ovo, uradit ću ovo, i to se sad već jako lako proverava, raspisat ću izbore za tad i tad. Poslednje je bilo, raspisat ću ih za ovaj 18. oktobar, to već nije moguće.
2: Da, ne
0: nema vremena. Onda sledeći to može kao da su 25. oktobra.
2: Ali tu tipa ima 3 dana da raspiše do 25.
0: Do 25. ima još 3 dana.
2: Da.
0: Još 5, stvari, još 5 od današnjeg dana. Okay. Jer onda mora da bude...
2: Ima nema to, šanse, izbora neće biti.
0: Ne možeš ti, kažeš, raspisao sam izbore. To teče od dana kad je skupština prestala da ima većinu, razumeš? Onda nije to, ne može predsjednik da raspiše izbor kad se ne udigne. Ta skupština mora da padne. On, mislim, on je možda naredio da padnu, što će i biti.
2: Vlada
0: da
2: padne.
0: Vlada i skupština, da. Da se, u stvari, da se kaže da li padne vlada. I onda
1: da kao, Baja ga odsvira svoj hit, pada vlada.
0: Da, da se onda oni kažu mi nemamo više nikakvu većinu, skupština više ne može da radi, mora se bira nova. I to se, mislim, uvijek veštački izazove kada režimu treba da obori saziv.
3: Da, ali to traje.
0: To traje, da. Ne, mislim, pazi, to može njima, on može njima napraviti sutra zakaže sednicu i da to bude jedna tačka dnevnog reda. I onda, plus što bi cijela i opozicija glasala za to, jer svi žele izbore. I onda bi imao 250 glasova za to da skupština prestane da radi, ali mislim, znaš, kao to sad, ja ne znam da li te...
2: Ali pazi, on je najavio izbore prvo za maj, pa je onda bilo o Vidovdanu će biti izbore kao sudbinski za srpski narod, pa onda bila je priča kao tražio od turističkih agencija izveštaj koliko ljudi na letovanju, ne znam koliko uplatilo, pa kao bit će u julu.
0: Ko tako ide na more?
2: Pa je onda bilo kao, evo sada, početkom septembra kad se grupišu, pa ovo, pa ono, pa onda oktobar. Ja mislim da tih izbora neće biti.
1: Do kraja mandata.
0: Ja isto to mislim.
2: Ne mislim do kraja mandata. Ja mislim da izbora neće biti dok god Vučić ne bude imao ono pištolj na slepočnici da mora da organizuje izbore. Zašto bi on organizuje izbore? I kao ljudi kad mi kažu mora, šta znači
0: ne
2: mora?
0: Ne,
2: kao,
0: ne mora?
2: Koja instanca će njega ne da ne ubedi kao da kaže, sad moraš?
0: Ne, on ima legitimnu skupštinu. Pa,
2: ljudi,
0: ne,
2: ono, policija neće da izađe kad tužilaštvo kaže, evo ti uhvatio.
0: Neće on ići preko isteka mandata ove skupštine. To skupština, brate, možeš goj nešto da onda radi. Legitimno.
2: Ma može, da.
0: A to je njemu dovoljno da završi sve velike lopovske poslove, razumeš? Sve te ekspoje, da konačno završi. Mislim, mi sad ne znamo, znaš što je fora, što mi ne znamo u kojoj je to zapravo fazi. U zemlji u kojoj je sve moguće i ništa nije nemoguće, je ono kao fora da mi ne znamo da li taj ekspo već, da li ta krađa zaokružena i obavljena, da li je za ekspo krađu uopšte neophodno da se ekspo i održi. Ili sve već
2: da, to je pitanje. Da.
0: To je pitanje.
2: Jel ili kao... mora da protekne još dve godine od ekspa da bi on neke
0: da bi
2: kredite
0: naplatio,
2: tamo naplatio, nešto, nemam pojma.
0: Ali on je ušao u ovo sa pričama, no, ok, njemu je nastrašnica skroz sve pokarabasila i tu sad krenulo je tu dosta stihije koju on ne može da kontroliše. Ali ovo što može da kontroliše, mi znamo jednu stvar, njemu sigurno, on nikad ne rizikuje.
2: Da,
0: on ništa nikad
2: sve
0: ne rizikuje. On sve izmeri, sve mu naprave, sve, znači on bukvalno, on ne ide uz šesti zaseok, ono zablatnice kod Prljeva, ne ide tamo ako mu nisu namestili dedu koji će da mora.
2: Ali sada ima dosta freestyla u toj
0: kampanji. Sada ima dosta freestyla i tu se vidi da...
2: I to ne može da kontroliš.
1: Ne, može u jednom danu da raspiše, evo kaže, nema Narodna skupština ulogu u ovom scenariju. Na obrazloženje predloga vlade, predsjednik Republike da raspušta Narodnu skupštinu i raspisuje izbore, sve može u jednom danu.
0: Nema predsjednik dolašnjaka kod nas, mora da padne vlada, a vlada mora neko da izglasa nepoverenje.
1: A to se može u jednom danu.
0: A ne, realno, kažem ja može, oni mogu to, ali se uopšte nije pokrenuto, o tome se ne pričam. Nama je jedini izvor o tome da će biti izbora, to što on to rekao i što su režimski mediji juče to rekli. Ali ništa izvan, još uvek, na svu sreću, još uživajmo u tom periodu, još uvek Informer nije vlada. Ako biće, još uvijek
1: pa
0: nije.
1: Biće, za 13.
0: Mora pasti vlada. Pazi, ti, prvo, kada padne vlada ne znači da se raspušta skupština. Nama je nekoliko, mi smo imali nekoliko vlada pod istom skupštinom.
2: Da,
0: Britanija ima nekoliko, dobro, njihov sistem je malo drugčiji. Ali kad padne vlada,
2: ali
0: skupština,
2: pazi,
0: isti saziv može da može da
2: Macut došao na vlast.
0: Da, to je bilo bez pada skupštine.
2: To tako je.
0: To je bilo bez izbora. Nova vlada je bila bez izbora. Ti možeš, dokle god imaš skupštinsku većinu, mandatara imenuje predsjednik na predlog Narodne skupštine, to je krug, razumeš. Da. I oni mogu da menjaju vlade bez da menjaju sazive skupština, ali kad im treba, onda obore celu skupštinu, razumeš, da bi se išlo na izbore.
1: Ja sam za to posle izbora, kada padne Vučić, da promenimo naziv Narodne skupštine u Zabavna skupština. Jer više mrz dosta mi narodnjaka i ono materiju 91. se mučimo s njima.
0: I znaš što još može? Ima tu još nekih ideja i scenarija. Ima ta varijanta, recimo, da se ne zna kod nas, nama zapravo po kalendaru nam pre idu predsjednički od parlamentarnih izbora. Znači, predsjednik po svoj ovaj mandat koji je dobio na posljednjim izborima završava u neko proleće valjda 27. I onda tu bi trebalo da idu predsjednički izbori. Ovaj parlament može da radi faktički do skoro do početka 2028. Tako da on imaš preko godinu dana parlamenta.
2: Ima.
0: I nema potrebu da ga nema...
2: A još postoji ta priča da će njemu predsjednički izbori biti kao neki lakmus papir, da li zapravo zaista može da organizuje...
0: A postoji još jedna teorija koja meni isto nije nemoguća, da je on, na primjer, napravio varijantu. Mi imamo tu neku zakonsku i ustavnu nejasnoću oko toga da ako on, recimo, stvarno podnese ostavku na mesto predsjednika, on je najavljivao će podneti ostavku. To je fora. Što on sve vrijeme pričao, ja vam više neću biti predsjednik za dve nedelje. Sećaš se te priče?
2: Da.
0: Jer on podnosi ostavku i izazvaće prevremene predsjedničke. Kao. Ali onda je bila varijanta da on zapravo to neće da uredi, nego da će da time da osnaži svoju poziciju do kraja parlamentarnog saziva, tako što će, pazi ovo...
2: Što će da postane premijer.
0: Da, što će postane premijer. A ko će da ga za to predloži? Predložit će ga tada VD predsjednika, a to će biti Ana Brnabić, a to ne znamo da li može, a onda su onog frfljavog degenerika uzeli da bude predsjednik Ustavnog suda, da bi mu on rekao da to može, jer je to podložno tumačenju.
2: Da.
0: To je kao ima ta teorija, da taj onaj debilko služi tome.
1: Slušali ste odlomak iz emisije Srbiju u rasejanju, o Srbiji iz Šibenika. Nastavljamo sa glazbenim programom. Šalim se, nema, nastavimo pričamo. To mi baš bilo dobro.
0: Ali fora što je onda sad, kao mislim, ima izbor, nema izbor. Mislim, on se uvijek ponaša kao do kampanje.
2: Ne, mora da bude u kampanji da bi ove krezube tamo stavljao po štandovima, da bi bila frka, da bi se oni međusobno svađali ko će da preozme veći kolač, ko će da se pozicionira bolje, pa da onda da drži te struje koje postoji u SNS-u, da se fajtaju međusobno. Mora da postoji tenzija, ako nema tenzije, ništa se ne dešava.
0: Ja kažem,
2: to će kao benda ne objavi album ili single 5 godina, pa zaboravit će.
0: Ja nisam siguran uopšte da li to neko permanentno i kvazi vanredno stanje u kom smo mi već skoro 2 godine. Od pada nastrašnice, taj, što je neko rekao pametno, ono, taj balans nemoći između ono kao režima.
2: To je Mirivoj Bešni,
0: da, balans nemoći između ono režima i nas protivnika režima. Ja nemam pojma, jedino što kod Vučića znamo da ima tu fenomenalnu moć adaptacije kad sve lepo izmeri. Znaš, on lepo pliva u ovoj situaciji.
2: Da,
0: to što ti kažeš kao ta permanentna kvazi vanredno stanje, njemu to nije baš da mu ni ne odgovara. Jebate.
2: Njemu je to super.
0: Znaš, da.
2: Još je ogoljena naša strana da mi zapravo nemamo ni protiv kandidata, mi nemamo nikakvu hijerarhiju tu kod nas. Ja ne znam ko je na toj listi.
0: Živinu hijerarhiju.
2: Ne znam u koji je program toga, ništa ne znamo.
0: To je to isto. Ja i u tom smislu mislim da vrijeme radi za njega. Znači to kao tipa što on duže odlaže bilo koje, znaš, to ta priča da će nam dati izbore pa da mi kao otkrijemo svoje karte, znaš, ima i ta priča da on to radi da mi otkrijemo svoje karte.
2: Nećemo da diskreditujemo naše ljude na studentskoj listi, pa onda kao čekamo...
0: Da ne ulazim u besmislu toga svega, samo da kažem zašto po meni ima smisla da on, jer vreme radi za njega. Naš pokret je sad slabiji pre nekog godina dana.
2: Ali slabiji njegov.
0: Jeste, tačno, ali ima jedna druga fora. On ima stalni priliv, on ima odakle da obnovi moć, mi baš nešto i nemamo. Znači onda kad dođu ovakve stvari, kao što je, ima neki par odnos stvari koje mu definitivno odgovaraju. Ne bi onda je...
2: Prvo, globalna situacija jako odgovara.
0: Pa eto, vreme radi za njega i lokalno i globalno. I to nas jebe, razumije. To je fora što trumpizam je ono kao još uvek jak, a on je konačno ono, znaš, crack the door open to the White House. On je 2-3 godine pokušavao stalno. Morao da liže, lizao je bulju u Briselu, a ta bulja mu se nije lizala, lizala mu se Trumpova bulja, a Trumpu nije dao da mu liže bulju, sad konačno je napravio, posle 1.000.000 godina pokušaja, para, ono ulazaka na ulaza poslugu, da, šta je sve probao u pičku.
2: Da.
0: Konačno ima, ono, konačno ima pristup Trumpovom čmaru. Znaš, i to sad ono kao i ono sad je jebiga, sad će na tome da jaše. Da jaši na čmaru.
1: Pa butthole surface.
0: Butthole surface.
1: Da.
3: I spomenuli ste baš ono ključno rič kad ste povezali Trumpa i to, a po tome znaš koliko laže, osim kad zine.
0: Da.
3: To je za 2 tjedna. Dva tjedna je ta tipična.
0: Mi to imamo još, kod nas ta izraz manje više postoji još iz korone. On je stalo govoriti sledeće 2 nedelje su ključne.
3: Da.
0: To je izraz koji se zapatio tada u našem narodu.
3: To je vremenski rok koji danas skine sve s kurca.
0: Jeste.
3: Jer kao da, evo, odlučili smo, moguće, a do sljedeća dva tjedna ili će svi zaboraviti, ili će to se to, toliko to, toga izdogađati.
0: Izgleda, neko izračuno, neki psiholog izračuno da je to zlatna ribica.
3: Tako, i to je
1: baš tipični štapu,
3: tipični trumpovski in next couple of weeks. To je on, što je sve obećao za dva tjedna i, čovjek se drži obećanja, još uvijek će biti za dva tjedna.
1: A dobro, i dva tjedna traje moja dijeta obično i neuspešna. I onda za dvije nedjelje izgubim 14 dana.
2: Ali ti imaš neka stvarno istraživanja na populaciji, kao koliko dugo neka afera može da traje. Tipa oko 30 dana može da traje afera, što smo vi videli kod nas, da si imao one čacije što su išli u Crnu Goru. Znaš, milion nekih stvari, ali onda oni samo jedna zamenju drugu.
0: Onda oni znaju u kom vremenskom okviru moraju da proizvedu sljedeću.
2: Sljedeću, da. Sljedeću. A sada si imao, ne znam, požar u Deliblatskoj peščari koji mogu da traju još nedjelju dana, dve, zato što su sad ovi krenuli tamo da grade, ono, Ljude, ne, odmah.
1: To je sljedećem uključenju.
0: Ja to prosto ne mogu da vjerujem.
2: Ja predviđam da će 15. septembra biti neka velika afera koja će mu poslužiti kao izgovor što neće biti izbora u oktobru. Nego će morati. I on će opozicija da kaže biće za novu godinu kad nema ljudi, kad niko
0: uopšte,
2: nije tu.
0: I uopšte te njihove afere uopšte ne moraju da budu, znaš, da kaže kao da to ide nekom progresijom, pa ti kažeš kao, znaš, kao ljudi su sad odugli na ovo, idemo sad na još jedno. To su afere različitih intenziteta. Znaš, jedna bude baš jaka i pogodi ceo narod, tipa požari. I onda mi kao, znaš, mislim, sve se pretvori u aferu, to je prirodna katastrofa za koju ćemo ono vidjeti da može baš i nije. Ali onda kao onda to. A sljedeće može biti nešto toliko glupo, tipa opet hoće da nam ocepe Vojvodinu. Onda da, tome gnjave.
2: To uvek. I onda plus 384.
0: Onda sting gnjave.
1: Da. To će izvaditi povremeno kad im odgovara. Kad je ovo sve ostalo suvo,
0: ali to svaki put kad izvede sve kraće traje.
1: Naravno, ali
2: mislim da oni bukvalno u jednoj fioci imaju 40 nekih afera koje su non-afere, koje ne postoje i oni samo tako vade. I tu u takvim situacijama vade i Dinka Gruhonjića i vade tako, imaju neke svoje likove.
0: Znaš koliko to njih košta? Juče sam čitao da jedno zero click ubacivanje Pegasus softvera za prisluškivanje ljudi košta oko $50,000. To je skupo, znači ta košta, fora da ti bez tvog, da ti izdali leka zaraze telefon spyverom koji klonira tvoj telefon kod njih, to može da se uradi, i čak i iPhone i sve, ništa nije sigurno, ali to za jednog čoveka košta da se uradi oko $50,000.
1: Kako mogu, znači, minus fiksno?
0: Oni za te pare dobiju, znači oni ulože pola miliona dolara,
2: da, za 10
0: telefona, i svaki taj telefon je po afera. Jer jedno,
1: što nisu uložili pola miliona dolara sve, i platili te
0: gole
1: ljude
0: fotke
1: da im kažu
0: studentkinje su ti tri dana. Gole fotke studentkinje s telefona su ti tri dana. A poruka nekog studenta...
2: Treba ubiti Vučića, to je još tri dana.
0: To je tri dana. Ali, treći student ima nalog na Grindru, da, tri dana. Čekaj, razumeš? Ono kao, to je ono.
1: $50,000 košta da se prisluškuje tvoj telefon. Da. Zašto ti ne daju $50,000 da im ti sve kažeš?
0: Da samo pa zašto glupi. Da. I zato što neće da niko nas zaradi.
2: Zato što
0: su pokvareni i neće da srpski narod zaradi, nego samo strane agencije.
2: Dobro si mi rekao da odinstaliram Grindr.

0: Fade out. Znaš fade out?
1: Dobro jutro svima, Daško Mlađa, Oskar i
0: Kreša,
1: Bengal, ne Bengalka.
0: Fališ, alarm, Kreša ne Bengalka.
1: Ne Bengalka,
0: Oskar nepopularnosti.
2: Čekaj, neko bi rekao Vojvodina Vojvođanima, ali je samo četvorka, ne brinite se.
0: Da, pokazuješ samo četvorku. E, gde
2: nestao? Ne znam gde nestao. Gde nestao stari Novi Sad?
0: Gde nestao stari Vojvodina?
2: Ustaše se pretvorio moj Novi Sad.
0: E, Ustaše se pretvorio moj Novi Sad. Znači, gde je ovaj, kako se zove, stari pozdrav Vojvodina Vojvođanima sa četiri prsta? Kao je pokazuju tri, a automaži četiri. To je članak u svom primu, ono. Nedostaje mi.
2: Ali to je toliko jadno.
0: I misle, da je ne, materi.
2: Znači, sve je jadno, i tri prste, i dva prste, svi prsti su jadni.
0: Ja sam hroničar.
1: Nije loše, dva prsta, ali ako između su ova dva spuštena.
0: Ako su u pitanju, kaži prsti mali.
1: Džavolje je ovdje.
0: Priznajmo, to je stvari jedina stvar koju ja pokazujem rukama.
2: Da.
0: Jedina stvar koju ja pokazujem rukama su la mano u kornuda.
1: A da, džavolje je roge.
0: Samo roge. Ovaj kako se zove, tako da ovaj, ali ja sam juče hroničar tog ovaj autonomaškog blamiranja. Ja to volim, mislim da nije to kao hobi. Znaš ti kakve gluposti pamtim.
1: Ti si hroničar veka.
0: Hroničar veka. Znaš kakve gluposti pamtim iz bogate istorije autonomaškog onog folklora. Da li se ti sećaš recimo ovaj
1: porodice visokoplafonski iz Novog Sada?
0: Ne, kad, u tom onom u zlatnom dobu lige kad je bila liga vojvođanske omladine, pa kao podmladak pa su imali crne kombate sa ovaj sa prišivode LVO na rukavu.
1: Kad je to bilo? To bilo u tvojoj mašti.
0: Ti kažem, Maja ima taj kombat.
1: Opa,
0: Maja ima opa, taj kombat, opa. Tako da možda je dobiješ da vidiš iz njene ruke. Ove, majko, tako majko. Da to postoji. A drugo, da. Bila je lažna para vojna organizacija Panonski Vukovi.
1: Što to si izmislio?
0: Nisam ništa izmislio, kunem ti se.
2: Panonski Pulini je jedino,
0: znači,
2: možda budeš. Pa,
0: mislim, nije postoji nikada, ali je bila kao...
2: Aha.
0: Pravili su kao... Ono,
1: mislim,
0: kako
1: postala zamisla. Nemoj,
0: culture jamming.
2: Nemoj davati ideje Informeru sada.
0: Ma to je bre od 5-30 godina, to su 90.
2: Pa izvući će ih.
1: A šta radi Panonski Vukov? Bore se za...
0: A zovu telefonom, spusti slušalicu, mislim, šta rade. One.
1: Bore se za, ovaj, za kabinu na štrandu.
2: Idu u visokoj zgradi i onda zvone svima i silaze i onda ljudi izađu, nema nikog.
0: Militantno krilo autonomaškog pokreta, naravno nikad ništa. Ali mislim bili su postali su vidu dva grafita i jedne akcije, ona nemam pojma.
1: Yes. I spaljivanja. Mršti se na nebi.
0: Spaljivanja politike, ono, ne
2: znam. Da, tu su negde bili kao BBB Petrova radi.
0: Pa, ali tu je negde bilo
2: te ječine. Da.
0: Pa mi smo jedno vrijeme stavno furali na Panonska zemlja i sloboda, kao ETA.
1: Ne, oni su teli da se organizuju. Teli su da se organizuju, ali nisu mogli zato što je svako neko, u svaki put neko bio na moru. Ili na letovanju, ili na zimovanju.
0: Onda ili, slobođen, da ili je slobođen fizički.
1: E, hoćemo sutra revoluciju. Ne, mogu, brate, moram da idem sad, nasledio sam tri stana. U vas i Stajića, ne mogu sad.
2: Zemlju tu iz restitucije.
1: Da, ne mogu. Da.
2: Hvala, idem do restitucije.
0: Par puta sam ja video na Kupujem, prodajem i na Kupindu, neko je kačio kao u pod kolekcionarstvo i ovi, kako se to kaže, antikviteti i taj LVO kombat.
1: Ma daj, no, ne mogu da verujem.
0: Ja ti kažem,
2: znači... Kod Ogna, ne, ono što prodaje nacističke memorabilije, pa ima i kao...
0: Koji je, by the way, drug rom. Znaš, moj omiljeni, prodavac na nailonu, nisam ga dugo vidio, pošto nisam bio dugo na nailonu, ali moj omiljeni mlađi ga verovatno zna bolje još. To je lik koji...
1: To sam ja kad zalepim brkove.
0: To ste zalepim brkove. Znači, lik koji prodaje Ljotićevsku militariju i srpski dobrovoljački korpus, Ljotićevštinu i ostalo...
1: A nije čak prodaje sve. Ne, ali, samo to. Ne, ta za, ima i Tita, ima, i Dražu.
0: Ali ovog ima neobično mnogo, pošto je ovo dosta teško.
1: Zašto ga neobično pravi kod kuće?
0: Pa verovatno, da. To je zaključak. Ali, od njega,
1: pa sve je to
0: napravljeno. Ja sam od njega kupio knjižicu sa kao programom Ljotićevog zbora iz 36.
1: A zakasnije.
0: Ali, brate, sve mi živo objasnio. Znaš kako zna? Znaš kako zna sve čoveče drugo?
2: Ti si dopao program ovako?
0: Učlanio sam se posle. Sam se vratio da prebijem prodavca.
2: U LVO.
1: Zajebano je kad pročitaš.
3: To je izbrisao, to je izbrisao iz programa.
0: To izbrisao.
1: Nakon što je pročitao knjižicu je napravio oko njega ogradu. I stavio osmatračnicu.
0: Ovo se lako i brzo, čita, aj ti odmah u logor.
1: Da.
0: Aj ti odmah u logor. E, nego se ovaj, ispostavilo se, ono što je mene svano, znači ono što pričamo često, kao, malo šta je ostalo još iz domena to političkog beščašća uopšte u Srbiji da nas može kao zabezegnuti. I onda ovi majstori bukvalno još dok se dimi zgarište Deliblatske peščare, kaže, preimenovano je upotreba zemljišta na, da nije više...
2: Znaš, javne svrhe.
0: Kako se, kako se to kaže, tačno ti to znaš, verovatno. Promjena namene zemljišta za... Ima kao, kako se to kaže, promjena funkcije zemljišta?
1: Namena pa, promjene zemljišta.
0: Poljoprivredno, građevinsko i to, kako se zove? Kako se zove?
2: To je...
0: Konverzija nečega, ono.
1: Marifetluk, ne,
2: to je
1: reč,
2: to je prevođenje kapitala, ovaj.
0: Da, to smo mislili smo Oskar i ja da ću prevodio si kapitala. Kao što je bio Moša Pijade preveo kapital Marisa.
2: I kao što je Tito prevodio kapital u Rusiji kad je bilo sranje tamo.
0: Recimo, tako mi imamo, tako imamo 90-ih je jako puno bilo, ovaj, kako se zove,
2: prevodilo
0: se kapitala, ali iz javnog u privatni. Iz društvenog u privatni, da.
3: Da, ali može ta, da ova sad priča, može to samo ona kupovanje sljedeća dva tjedna, nova afera, pljuc lagano dva tjedna, sve se dignu na noge.
0: Ovo jeste u smislu, da ćemo mi dva tjedna da se ovaj
1: oni to neće pominjati.
3: Lake Ontario i tako te stvari.
0: Hoćemo mi dva tjedna se bečimo na to da budemo, pa jel moguće da nije se ni požar skroz ugasio? Tehnički možeš uvijek da se rasplamsa, ono kao, znaš, niste ono, još je smoldering.
1: To je kao da se udovica jebe na sahrani.
0: A bukvi muža.
1: Znaš, ono, brate, ono baš
3: kao u onom filmu jednom.
0: Sačekaj da će da prođe. Dvojici.
1: Sačekaj da nestane jaja iz groba. Supruga, pa onda.
0: Od tuge je pala na kolena pred grobom da drka dvojici.
1: Da, da, da.
0: Tako je bilo.
1: E, ta je, ta brzina je, ta brzina.
0: E, bukvom ta brzina je bila. Preimenovano je da može da se pravi, da se može tu zidati objekt od javnog značaja.
2: Da, da.
0: Što će reći, šta, vetropark, ili tako?
2: Tako nešto.
0: Da, ne, ne.
2: A to je kao bila priča da su Kinezi hteli da grade vetropark, to je da su naši hteli da angažuju Kineze da grade, koji ne moraju ni da grade. Uzet ćemo kredit od Kineza, mislim, to point.
0: Kredit je da se uzme, a ne da se potroši.
2: Da, tako je.
0: I onda, ali znaš kada bi što je bilo dobro, kada je ova, kada je u sred onog još plamena Jana Brnabić rekla, nije tačno da tu treba bude vetropark. Kao, tačno je da tu treba da bude vetropark.
1: Ne, tačno je, tačno je da ono što ona kaže i što on kaže, nikada neće biti, ovo sigurno će to biti.
2: To 100%.
1: Znači, uvek je ono, uvek je njegova izjava, nikada neće se desiti ovo i nema šanse, je 110% da će se desiti.
3: Dragi, to nije ono što misliš.
0: Da. Još i gore. I can explain, da. Njega ono uvotili iz gaćima dole pred Mravojedom i dve naduvane ono koze. za plažu. Ne, ali moram da priznam da mene jeste kao bilo kao baš da ga odrade tako rano.
2: Da, ja sam mislio da će sačekati 10 dana.
1: Pa 40 dana se čeka kad izgori šuma.
0: Ja sam iskreno mislio, znaš te moguće, moguće bre da je to ovaj neko...
2: Njima treba para sada. I moraju sada to da rade.
0: Njima uvek treba. To je
2: ali sad im pogotovo treba.
0: Da, naprednjaci jesu uvek koljači kokoške koje nosi zlatne jaja. Mm. Oni dobili su tih kokoški majko mila jato, razumeš. I svako su preklali odmah. Čim da izvadili to jedno jaje što je bilo unutra, umjesto da su držali svaki dan.
1: Eto, ako
0: ja
1: vidi, treba mi kila mesa, ja gledaj onog vola. Da, sad ćemo da ga ubijemo. Da, evo, kila mesa.
0: A ostatak odnesi na sunce da stoji.
1: Da.
0: Što je bukvalo toga. Ostatak leša odnesi da stoji na sunce da bi sutra klao novog vola za kilu mesa. I, ali sam, znaš šta, nešto je što sasvim moguće, da je isto bila neka varijanta, to ja hoću da verujem, ono. Da imamo, da među ovim silnim krikovima, ono, znaš, birodima, birnovima i ostalo, da tu ima ipak neko kome je palo na pamet da i stalno čekira registar tih stvari. Razumeš, i da onda kao neko kad je vidio, opa, ovdje ima neke promjene od juče, Deliblatska peščara, zemljište nije više poljoprivredno, nije više šumsko, nije više šta je to već bilo. To je bio park prirode, tako?
2: Mislim da i to ja ne znam koje kategorije.
0: Pa nije bio nacionalni park, ali bio da, da, drugi, da. Nije bio nacionalni park. Ove, i onda, neko je možda tu, ono, neko je naša refreshovo stranicu stalno i oni su ovi morali da jebi ga da objave da je to što jeste. Mislim, ne vidim kako ono. Nisu baš ono toliki debili da u sred ono dima sami kažu, e, kao da ćemo sad da zidamo, ono, znaš, bilo šta. To mi je ono malo mnogo. Ove, ali
3: sve i da hoće da zidaju, ne bi to objavili danas.
0: Da.
3: Sve da imaju nešto namjeru. Na bilo... Dakle, mene ovo više miriše na, evo vam kost sada dva tjedna i neće niko pitati šta se događa sa, ne znam.
2: To je kombinacija toga, imaš više pozitivnih efekata tih gluposti. Jedno je da mi pričamo o tome, drugo da oni stvarno krenu da grade, treće da uzmu kredit od Kineza, četvrto, ne znam, možda su spalili nekom
1: kredit Kineza
2: kuću.
0: Kredit Kineza
2: je smisao.
0: Kredit Kineza je smisao života države Srbije.
1: Pa znaš što svaki kredit košta tri puta više nego je kredit od Evropske unije?
0: Tačno tri. Znaš pravilo. Znači, za bilo koji infrastrukturni projekat koji se uzima kredit od Kineza, uzima se trostruko, tako što se...
2: Uzme se procena od Evropske unije.
0: Da, Evropske unije se uzme procena koliko to zapravo košta. Onda se tri puta toliko uzme od Kineza. Ove, i onda zato što ide jedna trećina da se podmiti kineska administracija, jedna trećina našim lopovčinama i jedna trećina se napravi. S tim što ovo treće je opcionalno. Može da se ne napravi, ali uglavnom za neke
1: veće. A što ta Evropska unija traži transparentno trošenje sredstava? Mislim, to nije u redu. Da. Kinez lepo, nemam problem s tim, ali onda je vidio da praviš dogovor s njim.
3: Moraš imati dozvole, moraš imati papire.
0: Ne, nešto baš pričali o tome kako će ljudi, kako ljudi kao gledaju.
3: Možeš biti vlasnik terena.
0: Kako ljudi gledaju na Kinu kao simbol efikasnosti, kao despot je efikasniji od birokratije.
2: Efikasnije de facto.
0: Od bilo kakve birokratije. Demokratija je jebiga teška. Demokratija zahteva angažovanje.
2: Imaš institucije neke, pa da ide od jedne do druge, pa to traje.
0: To je demokratija, jebiga naš. A despotija je super jer stvar gets done ono odmah. I sad ljudi kao, eto, ne, kao Kinezi za vikend naprave bilo šta. Jeste, zašto će ih streljati ako naprave. I onda ono kao to super radi, naravno. Ali ono, ta neka, ono, kako bih rekao, ta fora gde mi ono, ti moraš, na primjer, znaš što je još fora? Ti kad uzimš od Kineza, jedna od stavki je da ti moraš da angažuješ, ti faktički
2: Kineze, da bi platio Kineze. Da. Tako da
0: ne, to je to
2: imaš
0: dupla...
2: samo taj overhead koji uzimaš, ostalo sve,
0: sve
2: ide iz Kine u Kinu. Da.
0: Iz Kine.
3: Oni i onda da tim Kinezima vratiš novce. Zato.
0: A sad kao, da, znaš, da sad ono kao ovih kažu, a kao, kad uzimaš od Evropske unije ne zanima koga ćeš ti angažovati. da radi posao, ima kao, bilo bi dobro da ne uzmeš Kineze. Što, ali kao nije zabranjeno. Daći ti oni kredit.
2: Moraš tender da
0: imaš. Ti samo moraš
2: pa da
0: pokažeš.
2: Pa da se vidi koliko je plaćeno.
0: Da, možda
2: se vidi. Mi ne znamo koliko su stvari plaćene.
3: Postoje dobri načini za izvlačenje novaca stvari, iz evropskih projekata, ali moraš se ugraditi, moraš to raditi po nekom sistemu. Ne možeš reći daću matine. Jel ti možeš raspisati natječaj koji čak ima pravila.
0: Ne, ne, daću mati, a evo i zašto. I evo kako.
3: Tako je, ti moraš raspisati natječaj u kojem ćeš ti namjestiti sve da dobije tvoje mate.
0: Da, da.
3: Ali ako si previše napisao, ako si u tom tekstu stavio da ne može
1: mate,
3: niko drugi osim mate,
1: oči i,
3: onda ti ruše natječaj. Tako da, da ima da. I tu načina da se dade svome novce, ali treba biti dosta kreativan, trebaš biti pažljiv. Pa i uvijek postoji mogućnost dati neki epo, nepo, uskok dođe za godinu, dvije, tri dana, pet,
0: dobro,
3: sedam.
0: Mislim, južni smo Slaveni, naćemo mi načina, ljudi smo, ali ovaj, kako se, ali, dosne ljudi smo, ali...
3: Ali nećeš mirno spavati poslije.
0: Naravno nećeš mirno, da, znam. Da. Ali, znaš,
3: uvijek ti može neko...
0: Te vrste, što mlađe rekao, te vrste specifičnog nameštenja tendera, kao, znaš, kao, mi to najbolje znamo, to je toliko smešno kad grad raspisuje konkurse za nešto. Ljudi, to je plakanje. To je
2: najbolje mi za kulturu kad raspisuje.
0: A za kulturu to jedino znam. Znači, onako, tu, ja sam jednom bio, nekoći sam bio na čelu sopstvene, vladine organizacije, majko mila, pa sam mi tražimo neke pare. I onda kao, para u budžetu gradimo toliko i toliko. I onda kao, ali ovo je već potrošeno, na ovo i ovo. I onda gledamo ko je dobio. I onda gledamo ko je dobio ove, recimo centar za izučavanje gusala. Znači ne zajebavam se, stvarno nisam izmislio. Ja. Centar za izučavanje, centar gusle koji se bavi izučavanjem i promocijom gusli. Gusala. Znaš, kako je već ono množina. I mi kao da malo vidimo, znaš, pošto ipak postoje pisanje traga. Odeš, vidiš, centar za izučavanje je osnovan tipa u 14 dana pre tendera.
1: Naravno.
0: I na osnovanje na taj način što kad je grad otkrivši neverovatno interesovanje za gusle u svojim redovima i ovaj, onda našao tačno ko
1: zašto
0: hoće.
1: Zašto mladi vole da guslaju?
0: Ko to je mladi, znači sve manje gusle pokazuju istraživanja.
1: Dobro.
0: I to je telefon u propasti.
1: I stari. I pokazuju su naše istraživanja.
0: Stari normalno i treba manje da guslaju.
1: Pa dobro, kažem.
0: Mlad,
1: stari, naše istraživanje u Šibeniku.
0: Stari više ni ne vidi.
1: Naša istraživanja u Šibeniku su pokazala
0: stari,
1: da stari
0: kako
1: guslaju.
0: Vide bolje i da ne guslaju. Ali ovaj, uglavnom je, uglavnom kao, ono ti vidiš to što kažeš, kao, kako se specifično namešta tender, da dođeš da ovo kaže, evo kao, ovo je jedina ova nevladina organizacija kulturna za vred, zato što nama baš u tenderu treba neko koje ovaj, ima naš prostorije vodo sa zelenom fasadom i ovaj, zvono im je ding dong, a ne i tako, kao bukvalno, to su naš prvo nađe što imaju, pa to traže.
1: Naravno, naravno. To je bilo pa mislim tako. Namešten tender, ono, to totalno.
0: Ovaj, pustite malo muzike, pa da se vratimo, da li znaš da Vučić postaje kolega, po još jednom osnovu.
1: Pokreće?
0: Pustite malo muzike, pa ćemo onda to.
1: Evo malo
3: Ustravljanje. Jel mu trebao mikrofon?
0: Meki i mali.

0: ono, imaju dvomjesečnu ekskurziju po Jugoslaviji. Znači, da, Kosta Angeli Radovani je kompić od Henrya Mura, a ne od gospođe Mirjane iz upravnog odjela za postavljanje spomena.
1: Naravno.
2: Stvarno, to si dobro rekao. Pazi, sad od kraja domovinskog rata postoji jedan... menja se narativ. Postoji jedan dobar rat u cijeloj istoriji, to je domovinski. Ostali svi čao. E sad kao malo se može povremeno se izvadi za potrebe nekakvih evropskih, da kažeš. Isto, to je slično koji kod nas u odnosu na uvlačenje Rusima. Mi isto nemamo, znaš to, ali kad nam dolazi neko iz ex-Sovjetskog saveza u ovog ruskog dominiranog...
3: Onda se setimo da su postojali partizani.
2: I partizane.
0: Da, crvena armija oslobodila Beograd.
2: Setimo se da bili samo srpski partizani. E sad, slična priča, da se ne pravimo blesavi, postoji u Hrvatskoj, samo što se narativ obrne, pa se takve stvari koriste u kontekstu Evrope. Da ono kao, bili smo deo nečeg evropskog, a mislim, znaš, onog pravog evropskog, znaš, i onda ta priča bude kao, izvade se iz da kažeš, naftalina te stvari, onda tu negde leži i, znaš, to što je najluđe, tu negde leži šansa za ljude poput tebe da prilike uzmete koji evro za vašu stvar, ako ćete probati institucionalno. E sad, kako to ide, to me zanima. Da li ste pokušavali institucionalno i koji je omjer ono da kažem institucionalnog i ovog što ti kažeš bottom up, da se jednostavno skupi vas šest na livadi, uzmete kose, srpove, čekiće i ostalo.
3: Recimo
2: i napraviti.
3: Za primjer partizansku drežnicu, pošto mi zvuči kao oboljenje. Da. Nakon dugog hodanja i bekstva od neprijatelja, obolao sam od partizanske drežnice.
0: To je tako fantastično mjesto. Znači, da. To je toliko zabačeno, to je u toj kotlini ulici, tebi iz Ogulina treba sat i po do tamo, jer se voziš serpentinama gore, serpentinama dole. I ta priroda i te ono ponikve u šumi gdje je bila ta bolnica, to je stvarno predivno za obać. To preporučam svima. Aj.
2: Koliko je to blizu?
0: Čemu?
2: To nije ovdje blizu.
0: A da se imaš voziti Šibenika, to ti je recimo 3 sata. Jer kažem, ti se skineš s autoputa i onda kreće Odiseja. Onda se mi vozimo tim serpentinama, spuštamo se u Drežničko polje, sretnemo dva tipa, ono, ne matora, nego spomenika. Da. Jedan ima 94, drugi ima 91 godinu, diče njih dva sa kolima krenuli po Janjica u Ogulin.
2: Da, divno.
0: Znači, takav narod obitava tamo, koji što je totalno ovaj, neko galsko selo.
2: Taj
0: cijeli projekt je baš ono bottom up. To je baš ekipa i ljudi stručnjaka koji su pridružili. Prije svega moja kolegica Sanja Horvatinčić, ona je kunst historičarka, povjesničarka umjetnosti. I oni su baš od nule krenuli s time i crowdfunding i skupljanje memorije tih ljudi, intervju i pa nekakva moderna arheologija, pa su povukli lovu iz nekih ono EU projekata.
2: E, ali onda svakako, to znaš što dobro što može, kreneš
0: svakako
2: ovako.
0: Svakako grad Ogulin ili tako, znaš, ta neka općina tamo nisu njima...
2: Nisu im izlazili su Srbaš mnogo, pa preskočiš jedno 3 instance i odiš odmah u Brisel.
0: Da, da, i u pravilu ti neće. Mi smo sa Spojem Parkom Šubićac u Šibeniku imali ogromnu sreću što smo imali saveznika u gradu sa velikim G, koji je bio pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i onda je on uspio izlobirati dio love za prvu fazu obnove od 3, a projekt predviđa sve 3, jeli? I ta faza nije gotova i mi sad zapravo lobiramo za iduće faze obnove. Ali Ministarstvo kulture da ti dade za to sredstva.
2: To republičko ništa.
0: Ako hoćeš obnoviti ono najnebitniju crkvicu na nekoj čuki, jer ono, predziđa kršćanstva, nema problema, brate, ono, carte blanche. Ali ako ćeš tražiti Ministarstvo kulture sredstva za obnovu NOB spomenika,
2: Da. Interesantno je recimo bilo da je ovo sad zadnja stvar gdje smo mi čuli, zadnji put u tom kontekstu spomeničkom, Šibenik je bio u medijima zbog Thompsonovog koncerta gdje su ovi stavili WC-ove.
0: Pa to je jedna tipična provokacija ustaških pičkica, mislim, oni tako operiraju, jer oni su to napravili namjerno i onda te stave u poziciju da ti moraš reagirati, jel?
2: Ali hoću kažem, meni se čini sad, ne, ti vjerojatno znaš detalje, ali...
0: Vjerojatno je ostalo još karata naš u tom trenu, pa su ti li još malo izaći u medije, pa prodat...
3: Da, oni su napravili.
0: Ono, još 500 VIP-ova, ajde, mislim, da ne neko pričamo, sranje,
2: da,
0: pa da...
2: Da, znaš, da ne pričamo sad o tome u kontekstu toga, nego meni koliko sam ja ispratio iz Srbije, bilo da na kraju, pošto to bilo, znaš, to što ti kažeš, bilo je... oni su u tom kao nekom pravnom, ono, birokratskom paklu, kao ko je tu nadležan da se time bavi i na kraju je, koliko se meni čini, policija šibenska je došla i neke šibenske službe su došle i rekli, mi ćete ovo.
0: Mislim, zapravo je konzervatorski odjel Ministarstva kulture, pošto je to zaštićeno kulturno dobro.
2: E, to. Da. Znači, tako, ipak je bilo na kraju naš...
0: Oni su
1: institucionalno
0: naložili uklanjanje toga, da.
2: Jeste, da.
0: Tako da, to je bilo institucionalno.
3: Znači, nešto
0: ali,
3: funkcioniš.
0: Ono, naš,
2: a zašto je onda tu važno?
0: Na temelju tih par ljudi koji rade u tom modelu,
2: to
0: koji
2: bi,
0: su okej.
2: Okay. To je da bi drug Perković mogao izađi na binu i da ono kaže, ej. Sude mi, nisu mi

0: Da li ste im WC gde sam hteo?
1: Tako je.
2: Da. To je novi hit sa njegovog albuma.
0: Nisam stavio WC, di sam ti ja.
1: Nije
0: Thompson Dalmatinac. Da, to i to mislim, da ne pričamo o tome. Znaš,
1: Bob
0: to
1: kao, bespravni graditelj.
0: Kao... Udruženje bespravnih
3: graditelja.
0: Ministarstvo bespravnih graditelja. Da, ali ono kao bukvalno, da, to tebe kao pejzažnog arhitektu, tebe i sa te strane da drug Perković dotiče, pošto menja pejzažnu postavku svoga kraja bespravno.
1: Pa da, mislim, Spomen park je meni prostor koji je, ne znam, sam toliko vezan emotivno uz jedan javni prostor. To je i u mom kvartu. I ja sam odrastao u Šubićevcu.
0: Pa
1: i proveo sam tamo ono različite trenutke u različitim momentima i taj projekt obnove i gradilište i nadzor na gradilištu koje je došlo nakon toga, mi smo to sve radili volonterski.
0: Pa naravno.
1: Ono, stvarno sam ostavio tamo neko svoje vrijeme.
0: Aha.
1: I stvarno mi je stalo do tog prostora više nego do bilo kojeg drugog.
0: To je, znaš, ono, kad se spoje to da kažeš... Ono,
1: moram malo patetika.
0: Ne, nije to patetika.
2: Nema već.
0: Ne, to je recept. To je. Ali jebe mater, znaš, kod takvih stvari, ne mogu ja tu da budem sad surovo racional, nikada. Meni je sve to zatiranje partizanskog. Ja to doživljavam lično. Razumeš? Da. Doživljavam lično.
1: Ne, pa
0: to
1: je napad
0: ne kao zašto mi sad udarili na dedu.
1: Moj identitet.
0: Deo toga je zbog toga što su mi udarili na dedu, koji je podneo takve žrtve, kakve kad se saberu svi ljudi koje ja poznajem, nisu podneli. Razumeš kao to šta je taj čovjek, a tu moj deda je samo jedan od deda, koji ono, svi mi imamo takvog nekog. Ono. Znači, ono, normalno da mi se ono dobijem želju da vadim, ono, da im vadim ono, oči kroz dupe kada takve stvari rade, od besa. Znaš, i evo mi imamo isto iskustva kao oko tih stvari. Mi smo Fruškom Gorom se bavili, to je nama. Naš Fruška Gora je naša. Ono...
1: Ljuba, ej.
0: E, pa da, to, vi ste jedne godine na Fališu imali
1: lani,
0: priču o tome.
1: Lani, je.
0: Da, to je bilo prošle godine. I sad kao naše iskustvo, kao jel, nekakve udruge antifašiste, je bila da isto koji mi da, znaš, kao nem redi nam isto da čekamo. Sa to,
2: skupe
0: da mi
2: se drugari
0: pitamo,
2: i organizuju.
1: Sam ja sam u vašu knjižicu malo od
0: To je kasnije nastalo, to je nekako ono further development toga svega. Ali sve počinje od toga da nema ničeg, neće ni biti ako ne napraviš. Mislim, to je jebiga staro punkersko pravilo.
3: Uradi
0: sam, DIY, a neće niko. Videli smo, prošlo je toliko i toliko vremena. Ali znaš što je isto bilo interesantno? Da od kad smo mi zasukali rukave i odradili, prvo taj, najveći posao je bio taj Pinkijev grob.
2: Što ono, nije mogo da ga nađe niko.
0: Bukvalno nije mogo da ga nađe. Mi smo kao...
2: Nema, zaraslo sve.
0: Indiana Johnsonovanje teško je bilo. Znači, ovo bi tu negde trebalo da bude...
3: Ali zapravo postoji mesto gde je ubijen. I postoji njegov grob koji su recimo na, ne znam, 200 metara jedan od drugog, ali je u šumi negdje.
0: Jeste, da. I doći, pazi, to je nekad bilo urađeno i to su
3: da,
0: to
3: da,
0: bilo...
3: E, sad, da, to sve zaraslo, ne može prići.
0: E, sad opet više nije, jer smo mi, ali bukvom taj deda mi, da mi od puta do ovoga, do samog tog spomenika prokračujem, to je bio teški Indiana Jones ceo dan.
1: Da.
0: Na to je nas 20... Kops, ono, znaš, ono,
1: i 20 mačeta.
0: Nemoj, bukvalno, mačetiralo i kučetiralo se. Znaš, imamo spravili to, pa smo, ne znam, malo otišli do jabuku na Fruškoj Gori. Isto, tu ima gomila ovih ploča za skinuti mahovinu, za pokositi travu, za izribati, ponovo učiniti imena koliko toliko čitljivim. Znaš, šta se onda desilo? Onda se desilo da u tom momentu se nam se pridružuje, jel, i kao, tu, nama je tu, da kažem, ono, stručna pomoć bio Voja, kojima je to uže specijalnost, pa se su tu uključili naši ove prijatelji levičari iz Nemačke. Znaš, ono, apsurdno, jebi ga, ko nam obnavlja partizanski, ko nam pomože Nemci. I onda je bila varijanta da smo imali situaciju gde je to krenulo, znaš šta?
1: Krivnja je zajebana stvar.
0: Da, onda je najluđe od svega. Kada je ta neka naprednjačko-džiberska ekipa shvatila da tu ima...
1: Četničke pičkice.
0: Pa četničke pičkice, ali to je još luđe. U Vojvodini nije bilo četnika. Znaš, to je, naprednjaština ti je u Vojvodini još bizarnije u tom smislu. Ideološkom smislu to, znaš, svi su oni, svaki jebeni vojvođanski, da kažeš, ono, naprednjak je potomak partizana, a ne četnik.
1: Naravno.
0: I sad ta ekipa koja tu, ono, koja drži, oni su taj, pošto je Fruška Gora nacionalni park, oni to gledaju kao partijski feud, razumeš? I onda ti sad imaš tu varijantu, ovo bi trebalo da pravi neke novce, mi, znači, onda se desila neka čudnesta stvar da od kad smo mi to jednom obnovili, to se manje više redovno održava, a više to ne radimo mi.
1: Da, da, da.
0: I to je dobro, razumeš, to je super.
1: Ne, to su ove stvari koje ono pričaš kao teorija, ali onda kad u praksi
0: radićemo opet kako treba.
1: Wow, ej.
0: Radit ćemo opet kako treba, ali za sad smo, ja znam da oni nisu to uradili iz pijeteta prema ljudima koji to
1: ulože,
0: nego iz neke komercijalnih
1: ne,
0: svojih.
1: Ne, onda i pritisak
0: ono.
1: Je.
3: Šta možda i taj neki naprednjak džiber ima nekog dedu kojom
0: ima i to,
3: je neki ustaša tamo zatru u Fruškoj
1: Gori. Nije ni bitno, mislim, bitno je da se održava, jel?
0: A znaš koji
1: znači,
0: tu što imaš
1: meni kod Spomen parka, ja nikad ne idem na te komemoracije 22. petog.
0: Da.
1: Šta ću ja raditi tamo, znaš, tamo dođu političari, klika, donesu se vjenci, bla, bla, ja sam tamo druge dane. I zapravo me nije briga ko je tamo došao pokositi, kad se to napravi. pravilo...
0: Ako neće, niko ti ćeš.
1: E, mislim, bitno mi je da je u redu, jel?
0: Da,
1: jer,
0: da.
1: Jer interesantna stvar u vezi spomen parka Šubićevac koja sam tija dodati, da mi zapravo njega čuvamo kao park.
0: I to.
1: Znači, danas je njegov rezim tome, korištenja. Gdje dolazi da. Jako puno ljudi sa psima i to. To u eri komunističke partije zaboravi da bi moglo biti. Jel? I mi smo čak imali i prijepore, pa i svađe sa ovom lokalnom udrugom antifašističkih boraca i antifašista. U tom trenutku većinom matorci neki. Jel? Koji su bili za to da se taj park zatvori kapijom, da se stavi video nadzor, da se zabrani prilaz psima.
3: To mora da se koristi.
1: Mi smo rekli, nema šanse.
0: To je suludo, to je suludo, to je suludo.
1: Tako da mi branimo spomenik, ali branimo i park. Kao zajedničko dobro, kao javnu zelenu površinu, kao nešto što je otvoreno svima.
0: A da ne pričamo o tome da smo bukvalno gledano biološko-ekološki, mi smo stigli do toga da nam treba svako drvo.
1: Pa treba ti je svaka travčica.
0: Tim drvom je sahranjen partizan, tim pre, ali ikad nije. Smo bukvalno stigli se do toga da moraš da braniš park kao park, jer stoka ono investitorska bi svugde zidala. Bi svugde zidala nešto što,
1: kapital je neumoljiv,
0: što nikom ne treba. I onda dobiš 1000 postica iz 1000, da kažeš, iz 1000 mesta ti dolazi taj prkos da to odbraniš. Neću nikakvu zgradu tu, a pogotovo neću na partizanskim spomenicima.
3: Ja mislim da je ta apstrakcija jako dobra u stvari, zato što ti taj park možeš da koristiš da ne bude jezivo. Mislim, tamo se jezive stvari desile. Na primjer, bio sam u Kragujevcu prvi put, šumaricama. Tamo odeš, mislim, ja kad se vidim, stvarno sam se rasplakao i to kao, jebate, to je to streljanje i to. Ali nekako nije morbidno, ne znam. Ok, mi je da se deca igra da šute lopte, da igraju badminton i to.
0: Mislim, prvi slučaj
1: da imaš ti tu zonu, jel? Znači, kad pogledaš njihovu koncepciju projektiranja parka, ovdje su oni betonski stupovi. To su originalni betonski stupovi tadašnjeg nogometnog igrališta za koje ovi jesu streljani. I u toj zoni zapravo nije ništa intervenirano. Ono, taj krš i teren i pejzaž je kakav je. Iza su postavili onaj zid koji je zapravo scenografija.
0: A to je razlika između...
1: I ta komemorativna zona, ono, jeste zapravo takva, jel? Ali ostatak parka, mislim, ovo što ti kažeš, jel?
0: Pa ti znaš razlika između spomenika i spomen područja. Znači, spomen područje treba da...
1: Zamišljenje da imaš život.
0: Znaš, imaš spomeničko područje. To je sad to su uglavnom ti... U spomeničkoj arhitekturi Jugoslavije su se uglavnom, gde god je to bilo moguće, pravili kao, da kažeš, izletišta. Zato što je bila ta još od bubnja kod Niša. Imaš one, onda su one pesnice.
3: Da.
0: Čak ima ili je bila ploča, Nišlije slučaju, mogu da me isprave. Bila je neka, da li u toj povelji, čak je postalo nešto tipa da želi... Da je name na parke, sećamo se oni koji su pali da bi mi ovdje živjeli. Da bi mi ovdje živjeli, a to znači biti živ, raditi stvari koje slave život. Znači, onda je to bila, raditi stvari koje slave život. Ovdje će, tu je, tu.
1: Novi i
0: tu.
1: Život koji raste iz te traume.
0: I da znate da je neko položio svoj život da bi ti tu na kraju krajeva mogao se vatati s ribom.
1: Da, tvoj život sam dao.
3: Da, tvoj život sam dao.
0: Da, za sreću smo se borili, a sami srećni nismo bili.
2: Borili smo se za bolji život da bi bili srećni ljudi.
0: daj nam hita.
3: Znaš kao radiš?

0: Nastavljamo dalje.
1: U revijalnom tonu.
2: U revijalnom tonu nastavljamo. Pričamo baš o tome, to je kao nacionalističko post, jel, nacionalističko džibersko estetici.
0: Estetici, da.
2: Estetici, da ti kažeš ono kao, kako se rekao, oni se toliko lože na taj ono herojski, grobljanski realizam, to, ali to je, znaš, razlika između kad su se komunisti ložili na to isto, to je bilo do jaja ili izgledalo je do jaja. A kada to uzmu da rade, razumeš, nacionalisti,
3: to, Stefan, to
2: izgleda kao, znaš, prvo, genijalno je koliko to u vrlo malom broju slučajeva liči na to koga su hteli da prikažu najvernije moguće. Znaš, da. Najbolji primjeri su Tuđmani po Hrvatskoj i recimo ova neka neosrednjevekovna u Srbiji. Gde pored ljudi, da. Znaš šta najgođe? Gde, realno mi nemamo pojma kako ste ljudi izgledali, ali naš čovek ih, svi su konani. Ali konani s parezom.
3: Konanče, vidi. Konanče.
0: Nek su konani. Znaš, još kad urade da su konani, pa ajde, nego onaš koji ima tu...
2: Ne, ali bude s parezom, ono
1: razumiješ. Ne, pazi, da ti sad odvrtiš unatrag neku knjigu iz povijesti istorije umjetnosti, zaustavio bi se na takvim spomenicima u kasnoj antici.
2: Da.
1: Znači, 5-6 stoljeće, ono.
2: Da.
1: Ogromne glave, omjer glave u odnosu na tijelo, ja nama prema 4, velike oči, svi stoje centralno, nema perspektive, znaš, kao da se renesansa rekao, nikad nije desila. Kao da se
2: nema perspektive, nikakve.
1: Kao da se renesansa i sve kasnije nikad nije desila.
0: Ne, ali, a to znači da svet ide u kurac, mislim.
1: Punom parom natrag, pravac paleolitik, kažu pasi.
2: Pravac paleolitik, da. Nego, znaš, ali meni, znaš, ti case study, ima čitava koliko ima Tuđmana spomenika po Hrvatskoj, ali ni jedan ne liči, ne postoji ni, on je u Zagrebu koji treba da bude kao naj, onaj što stoji tamo kod mosta, koji je to? Ili ima neko ime? On ima neko
1: spomenik
2: ime.
1: Slobodi, onaj tamo kod Lisinskoga.
2: Ali Tuđmanov. Ne, Tuđmanov onaj.
1: A on je tamo preko puta, jel?
2: Tu, na putu za Novi Zagreb, da kad prođeš.
1: Na mostu ti je ovaj Holjevac, jel? Ovaj građanin Zagreba koji je prešao sa...
2: Ne, gde je onaj Tuđman što ga on je lik stalno, što je bio u zatvoru lik, što ga je nešto skrnavio. Znaš, on je zadnji napravljen.
1: To je preko puta spomeniku Slobode.
2: Taj je kao još i najbolji.
1: Ako ja nisam pomišljao, nisam već 6 godina u Zagrebu.
2: Taj je kao najbolji. Ajde, kao. Taj je najbolji. Ajde. A što je najbolji, zašto taj najviše polivana, kao da su ga 70.
1: Plus 3,
2: Da, 3 plus, da. Ali ostali su svi komično ružni.
0: A da, kao i naivci da su radili, mislim, tako izgleda.
2: Komično ružni.
1: A da, ali ono... nema nekog razloga, jel? Naiva ima neku svoju priču, jel? Ovo je samo loše, brat.
2: Da.
1: Znači, ono...
2: Desničarski moment...
1: Nije ti muzika eklektična, nego ne znaš svirati.
0: Ne znaš svirati, da.
2: Tako, nije ti muzika eklektična. Ne znaš svirati kad kriješ se iza džeza. Ne, ovo nije ni to. Ovo je to, ne znaš ti. Niste band. Niste liga, niste band. Ali ono kao... To u stvari jeste ono... Kako da kažem, ono... Otelotvorenje desničarskog duha. Znaš, to kada oni moraju da stoje pred tim sranjem i da prave taj, to ja zovem, kada moraju u sebi da pričaju, u sebi da pričaju navijačkim glasom. Znaš, moraju da ovako govore sebi, da to nije sranje i da nije bedno smešno.
0: A što je nova pesma Thompsona? To je nova stvar Thompsona.
2: Pa, znaš, i onda ti čuješ da on ima, da bukvalno mora u sebi da se dodrkava, da ne pukne od smeha, ako to ne, ali znaš, da to ljudsko...
0: A nije samo to pitanje. Ima tu dosta toga, ljudi zaista vidi nešto lepo u tome, nemoj zaboraviti.
2: Joj.
0: Mislim, ima ljudi koji ne razumeju, nije im jasno.
2: Da njima je to namenjeno.
0: Namenjeno je, vrati.
1: Ima i nekih koji su nešto uspješniji. Recimo, ovaj u Lovasu, gdje je ono veliki križ koji je u biti ko Land Art, što je stvarno bilo Minsko polje kroz koji su ono protjerivani neki civili.
2: Najtužnije kada je spomenik ozbiljno i zaslužuje mesto, a naprave sranje.
1: Ne, taj je dobar. Ono, taj je dobar, ali nažalost su rijetki primjeri i ja sam više puta pričao s kolegama o tome kao koje ćemo od ovih spomenika štititi. Jer jedan naš zadatak kao stručnjaka je da štitimo ono što ima.
2: Pa bilo bi lepo da se poklope dve stvari.
1: I neku stručnu povijesnu, umjetničku, arhitektonsku, pejzažnu vrijednost. Jel? I pitanje šta će biti s tim spomenicima za 50-60 godina.
2: A i pravljeni su verovatno...
1: Još kako su pravljeni,
2: da. Znaš da je na tenderu neko koji ima dosta cerezita prošao i
1: pa,
2: onda...
1: Pa, naravno, ono, Knauf je 10 do 12 godina, to se zna.
2: I Tung Knauf cerezit su spomenici. To je nekako uvek u paketu. Uvek je u paketu. Onaj kad je rekao, ovog tu imaš da mi napraviš, i imaš da donesete mermer z brača ako treba u zubima. I onda kao, znaš, i bila je taj moment.
0: Uzet ćeš i najboljeg kipara, znaš, kao nećeš...
1: Dobro, ali tad imaš i, sorry, mlađo, i sistem gdje je to sve povezano, jel, kao breka. Svu izgradnju, pa tako i spomeničku Jugoslaviji, prati industrija gradnje. Znači ti imaš neke skroz zanimljive slučajeve kad se 50-ih u stanove ugrađuju sudoperi, Mm-hmm. Se to i na srpskom kaže.
0: Tako je, tako je.
1: U kuhinjama koji su...
2: To je srpska reč. To je stara od... srpska reč.
4: Car Dušan uveo prvi
1: semestar. Prosto im uzeli sudopere.
2: Znači sam se vidjeli izgovorio na sirilicu.
1: U svakom slučaju ti u stanove ugrađuješ monolitne sudopere od bračkog kamena jer je to jeftinije nego lim.
2: Da.
1: I onda sva ta industrija gradnje je lokalna. I onda tebi nije problem iz Jadran kamena iz Pučišća dopremit u Šibenik kakav god ti kamen treba. I sve ono...
2: Znaš šta, oni ratuju
1: prati jedno drugo i nije toliko ni skupo, jel? Danas raditi nešto u kamenu.
0: Da.
1: Čovječe,
0: da.
1: Ono, banku za
2: to pijanku. To može samo da. Ekipa bliska ono, dvoru. Ali je fora u tome što, znaš šta, ti spomenici, ostane, znaš, bukvalno si mi natrlo da razmislim o tome na taj način, spomenici ne govore samo o onome što predstavljaju, govore o onome koji ih je gradio. A u ovom smislu ti vidiš da u toj monumentalnoj, socijalističkoj, modernoj, modernističkoj, kakvo god, ono, ti vidiš odraz društva koje pravi taj spomenik. U tom trenutku. Znači, ne samo onom što hoće da proslavi i što hoće da obeleži.
1: Svi se mi ogledamo u tom.
2: I zašto oni toliko mrze to? Zato što ih podsjeća da se može živjeti bolje, da se može živjeti dostojanstvenije, da država može da bude bolja, da društvo može da bude bolje, da se ljudi kad se dogovore mogu sve, ukoliko na čelu nije govnar koji grabi sve za sebe.
1: Pa je, ja mislim...
2: I to oni hoće da mi ne znamo. To oni hoće da mi zaboravimo i hoće da više nikad tako ne razmišljamo.
1: Maroje Mrduljaš je neki dan rekao interesantnu stvar, poznati hrvatski teoretičar arhitekture. Ne postoji... ova, kako se to kaže, nostalgija za državom, nego za društvom koje je imalo jasnu ideju kako da napredi.
2: Pa niko živi ne slavi državu kao takvu, još država
1: znači,
2: u normalni...
1: Zato se mi bavimo tim stvarima i zato ta Juga je ono riznica znanja.
2: Eldorado,
1: jer imaš modele za koje vidiš, jebate, na temelju analize.
2: Može se.
1: Dvominutne da su bolje od ovih sad. Ok, ajmo vi šta smo radili prije 50 godina, jebate.
2: Prijatelju, s tehnologijom od prije 60 godina mi smo izvodili socijalno veće poduhvate.
1: To je poanta, nije poanta plakanje. Jebe se meni za komunističku partiju i za Tita. Ali imaš ono, taj stambene osjećaj, politike, prosterne politike.
2: Žal za boljim ljudima koji su formirali bolje društvo i obrnuto. Mm. Društvo pravi bolje ljude, ljudi pravi bolje društvo. Znaš, to sad nema. I oni hoće da mi to, da nam to izbrišu, to da se radi u Srbiji. Znači, u Srbiji imaš bukvalno ljude, znaš što, i to uspeva, da ljudi koji se dobro sećaju, da su živeli u zemlji, koja proizvodi sobstvene avione, sada umru od sreće kad im Vučić otvori stranu fabriku čarapa.
4: Ja imam taj utisak kao da mi živimo na nekom sedmom brdu oko Rima, a sada je 600. godina. I ti sad kao vidiš ono ostatke nekog Koloseuma, Forum, Limanuma i ostalog, i kao vidiš da je to moglo. I nekako
2: moglo within your lifetime, ono.
4: Da.
1: Ako znate grafike od Piranezija, ovog talijanskog umjetnika, on je baš...
0: Za potrebe emisije reći ćemo da znamo.
2: Kako da ne, tog Pirandelija. Pirelija, ja Pirelija imam.
0: Pirke, mali Pirke.
2: Parmezanija, znam.
1: Mali Pirke.
4: Ja
2: Parmezanija imam kod kuće.
1: Pogledajte, Gian Battista Piranezi ima fantastične grafike tih antičkih spomenika u totalnom raspadu. Ono, jel? Mhm.
2: Aha, da je kao, da.
1: U totalnoj dekadenciji ima i Pulska arena iz tog doba, jel? Uh-huh. Jer ono, svijest o zaštiti kulturne baštine nečega, to je nešto što se u Europi razvija u 19. stoljeću.
2: Da.
1: Znaš, nije niko 1503. godine bio čekao ovo što su Rimljani, ovo mogli
2: bilo,
1: ovo bilo, naš
2: malo
1: bilo
2: fukirati. U renesansi.
0: Da, nego je uzeo malo da očuka da namesti sebi kuću.
2: Ne, u renesansi. Bilo je u renesansi.
1: Za građara, ej.
2: Za vreme renesansi u Europi je bilo prvo interesovanje za pokušaj razumevanja i očuvanja antičkog. Ali u principu to što kažeš, da. To je, ali isto to moramo posmatrati jel ste ljudske neke strane. Nešto je to postalo, da kažeš, ovaj zaštićenije i paženije, ipak malo sa izvesnim kapitalističkim porivima. Razumiješ, da se tu malo i zaradi. Zato su i počeli da ih paze. A onda kasnije, znaš, kad pogledaš to, kad si rekao, meni u stvari to je palo na pamet, kad si rekao ovi Itong Knauf spomenici.
1: Da
2: li će to sa dovoljno dugim ono, protokom vremena biti nama lepo kao što nam je lepo ono Vilendorfska Venera, koja nije lepa.
0: Ne, neće biti na taj način.
2: Gledat ćemo kao, eto vidi, oni su mogli
0: neće
2: ovo.
0: Neće biti na taj način,
2: oni su
0: ali će
2: ovoliko.
0: Biti primamljivi zato što su bizarni.
2: Pa to da.
0: Ljudi će doći da gledaju jer je bizarno, a ne zato što
2: ne,
0: je kao,
2: kad
0: ono...
2: Nađeš,
0: je,
2: kad nađeš onog riboglavca iz Lepenskog Vira, ti si u pozonu, a jevi ga, tad su mogli tako.
1: Znaš šta, možda će ovisiti o tome, ono, kako će se institucije postaviti prema tome, jel?
0: Da.
1: Jer tipa za NOB spomenike, park je uveden kao kulturno dobro, zaštićen u biti 69. Znači prije nego što je završen, jel?
2: Da.
1: I sad, zahvaljujući tome, je on danas tu jer ako je kulturno dobro na toj i toj katastarskoj čestici, ona se ne smije prodati, ne smije se na njoj ništa graditi. Bla, bla. Pita je Boga šta bi bilo da to nije bilo zaštićeno kulturno dobro.
0: A bio bi tržni centar tu.
1: Znači da, oni su zapravo odmah vodili računa da se te stvari institucionalno štite. A onda kad je zaštićeno, je, onda mora, ti tako. Možeš to i nekako obnavljati.
2: To mora,
1: ne
2: tako je jednostavno previše,
1: planira sa...
2: previše je javno. Znači ono, čim je nešto tako baš jako javno, među, naš, od nas 101 je potpuni debil, pa će ići tamo baš do Kenja. Znači, to je ono kao to, zato da. Mora. Zato mora. Gustina kretena u društvu ipak
0: još mora, uvijek, brate, uvijek velika. Sljedeća generacija ne bi gradila tu neko sranje. Mislim, da, mora da, biti, da, naravno. Da. I na kraju kraju tu je odraz toga da je neko društvo ipak deo sveta. Znaš, kod nas može da se dešava šta god može zato što nema nikakva kontrola. Jer ovdje postoji ipak Evropska unija koja nešto, nešto mora da...
1: Postoji instanca iznad, da.
0: Da, da, nešto te... Da, ono
1: kako... Nije baš neka.
2: Da, ali neka, ali je bolje, ali, bolje
0: ali,
2: nego
0: ali
2: da ne.
0: Ali sekaj, ti možeš da se žališ i ti možeš, oni moraju da uradi to.
2: A jeste probali, da to baš da pitam, jeste imali nekada, da li ste vi ili neko koga znaš, a da se bavi time, je li bilo kao konkretno namijenjenih sredstava iz fondova Evropske unije za to? Ili ste probali to dobijete? I da li je bilo?
1: Bilo je za istraživačke projekte.
2: A za obnovu?
1: Za istraživačke projekte, za fizičku obnovu ne.
2: Ne.
1: Jer one...
2: A misliš da bi mogli dobijete tražiti? Jeste probali uopšte tražiti? Baš za obnovu?
1: Za obnovu. Da. Na evropskoj instanci nismo iz ja razloga
4: to,
1: što...
4: Ne postoji fond za to.
2: Pa,
4: to,
2: ima fond za to.
1: Znaš šta, postoje recimo fondovi za uređenje zelene infrastrukture, kao javnog zelenila, da, pa bi da. Ti tu moga recimo spomen park prijavitelj.
2: Da, spomen park, okay.
1: Međutim, tu prijavitelj može biti entitet koji je upisan kao vlasnik katastarske čestice, a to je grad Šibenik.
2: Aha.
1: A trenutna garnitura tamo...
2: Trenutna garnitura,
1: da ne kažem, goru,
2: evo pravi tuđmana, pravi novog tuđmana.
1: Ta cvjećarnica tamo pravi, ovaj,
0: da.
1: Nema ni kapaciteta, ni interesa... Da. Ani obraza da, pa, znaš, da se oko tako nečega angažira.
2: Da, zaključak je da nam ostaje, znači ono usje i svoje kljuse, ali mislim nekako meni je to, na kraju kraja to mi nekako i u duhu socijalizma jebi ga. Ako već ono, znaš, ako već živimo u vremenu kada se na te stvari sustavno ne može, jel, računati, onda ostaje ta naša jebi ga socijalizam u praksi ekipa, da se okupimo, radimo,
1: ha, da.
2: Pojedemo i neki roštilj, jel, nekako u redu je, naša ne, borba zahteva.
1: Ja sam, kad je krenulo ovo sranje oko Thompsonovog koncerta i Šubićevca, dobro, mi smo išli dan prije. Ja taj park stvarno znam u milimetar, jer sam radio je na obnovi i bio
2: park
1: svaki
2: je tvoj.
1: Dan. Na Gradišu nije, park je svačiji.
2: Ne, nego znaš film Park je moj, kada ovaj, ovaj zaozme park je ne da nikom, onaj veteran. To Tommy Lee Jones, tako?
0: Vietnam,
2: to Tommy Lee Jones.
0: Ja mislim da
2: je Tommy Lee Jones. To film iz 80-ih.
1: Aj, mogao bi to pogledati.
2: Dobar je. Pokupi ideje neke.
1: Može, ej. Ali sam išao ovaj, utvrditi stanje prije i onda stanje kasnije.
2: Da, da, da.
1: I ono, tu smo se mi angažirali i ti dopisi i to. Ali ja sam odmah tad rekao, ja znaš, kod nas onda... To meni strašno ide na žicu. Onda kreće to skanjivanje i to zgražanje. Joj, katastrofa.
2: A ja sam čuo da su pa dobro počistili.
1: Pa
2: zamisli,
1: pa to, pa oni to.
2: Ja sam čuo da su dobro počistili.
1: Pa neka gospođa kao koja meni govori, stradalo je toliko i toliko spomenika, bla, bla. Ja kažem, gospođo, ja radim na obnovama tih stvari. I
2: dođite.
1: I drugaru o tome i ovome kao prekida, skrati piću, bla, bla. Znaš, ono, dosta više tog plakanja jebate. To, tako, ono, izađi i bori se, čovječe, znaš. I on sam vam reka, nećemo sad da ime majko katastrofa, Thompson je kreten, bla, bla, bla. Idemo sad iskoristiti to da pokrenemo inicijativu da se nađe lova za iduću fazu obnove.
2: Mm-hmm.
1: Da se uključi Muse pobjede, fališ svi slobodoljubivi građani Šibenika i kogod drugi je voljan dati ruke i ajmo se naći i ajmo raspraviti neki model, tako projekt, imamo troškovnik, imamo. Pa 50.000 eura, 10, šta god.
2: Da.
1: Ali okej, okay, ajde sad i da onda ovoj ekipi iz grada kažemo okej, okay, sad ste dozvolili to sranje. Iznajmili ste park, nije bitno kome, za 30 centi po kvadratu. Sram vas bilo. Jel?
2: Da.
1: Ajde sad budite da se.
0: Vratite nešto.
1: I vratite nešto. Pa makar tih 3000 eura koje ste uprihodovali od najma parka.
2: Dajte posadimo nešto.
4: Da, ono, tako
1: ajde
4: Petrova,
1: da,
4: naš,
1: sasadimo dva stabla, da promijenimo tri ploče.
0: Tako je.
1: Da. Naš, da zamijenimo ploču radi Končara koja je pukluta. Ono, naš, da napravimo nešto. Tako ja želim da mi razmišljamo i to želim da guramo.
2: Ćemo da završimo s ovim...
0: Naravno,
2: ne kukajte, organizujte se.
0: Tako je.
2: Čujemo se sutra.
0: Hvala puno na gostovanje. Divno
1: je
0: bilo.
1: Proletilo je.
0: Da, i vidimo se na Hajduku. Vidimo se na Hajduku.
1: Hajduk živi vječ.
2: Hajduk iz Kule, naravno.
1: Hajduk iz Kule, da.
0: Čekaj, da ja nađem gdje meni odjeva.
4: Nisi za kolegu rekao. Da ste dobili novog kolegu.
2: A to ćemo sutra.
4: Sutra.
5: I Daško Milinović. ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, dobar dan, 12 časova, selimo se u novosadski studio ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com, ovo je emisija unutrašnja emigracija. Evo, slušali ste u prethodna dva sata jedno vrlo interesantno izdanje Alarma iz Šibenika, drugo ove godine, i samo da vas podsjetim, momci Daško, Mlađa, Oskar i njihovi gosti emitovaće svoj program Alarm i sutra, odnosno u subotu od 10 do 12 časova, što znači da moja emisija Unutrašnja emigracija danas i sutra u ovom terminu od 12 do 15 časova. O čemu ćemo danas pričati? Pa evo, pre svega da vam kažem da ću imati gošću koja će mi se pridružiti nešto kasnije u programu, očekujte oko 13 časova. Ja verujem da će priča biti zaista veoma interesantna, s obzirom da je reč o novinarki portala mašina.rs. U goste nam dolazi Darija Stjepić, novinarka koja je između ostalog jedna od najagilnijih, u smislu da je gledali smo njene izveštaje iz Deliblatske pešare sa lica mesta i imat ćete priliku da čujete iz prve ruke kako je sve to izgledalo u Deliblatskoj pešari, šta se to dešavalo iza kamera ili kako sad da kažemo iza mobilnih telefona. Naravno da ćemo se osvrnuti i na ove dnevno političke teme, posebno u Novom Sadu, zašto je Vučić otkazao skup u Novom Sadu i kako se sada ponašaju ovi njegovi posilni. Volo bi također sa Darijom da popričamo i o nekoj sudbini medija generalno, s obzirom na to da evo Mašina RS, koja je portal i koja deluje medijski na taj način, kao i preko društvenih mreža, postaje sve značajniji faktor, jel, ovaj, u izveštavanju u ovim vanrednim okolnostima u Srbiji, a s druge strane vidimo da su ovi tradicionalni mediji, pre svega mislim na kablovske kanale N1 i Nova, pod velikim pritiskom, na udaru su, i interesantno je da popričamo kako će se sve to razrešiti i naravno da popričamo malo i o tome kako će izgledati sama kampanja, odnosno izveštavanje tokom kampanje. Imali smo slučaj da je jedan od novinara Mašine, koji je izveštavao iz Užica, bio napadnut od strane policije. Sve će to lepo Darija da vam ispriča kada mi se pridruži, a to će biti negde oko 13 časova, tako da vas pozivam da ostanete uz emisiju Unutrašnja emigracija. Ovo je sastav The Baboon Show, Forward in Reverse.

Ništa bez naših prijatelja Šveđana i Šveđanki. Slušali smo sastav The Baboon Show i Forward in Reverse. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija uživo iz Novosadskog studija. Kako volim sad, što možemo to da kažem. Imamo Novosadski studio, imamo Dalmatinski studio. Ovaj, treba, javite se, ne znam, da bude i neki, recimo, Banatski studio, da se neko uključuje sa Tise, ne bi bilo loše. Gde bi još mogli studio da ustanovimo? Negde na Crnogorskom primorju, znam da i tu imamo ovaj, slušalce, dijaspora i tako dalje. Javite se slobodno, ovaj, lako ćemo mi to tehnički da namincamo, pa da imamo ovaj, onako jednu medijsku imperiju. 29 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, tačnije evo već 30. I vedro je i sunčano, dakle i dalje se nastavlja ova letnja priča u Novom Sadu, ali u cijeloj zemlji. U Somboru je izmereno 29 stepeni, vedro je, a pretežno vedro je i na Paliću, odnosno u Subotici, gde je izmereno 28 stepeni. Spomenjao sam Banat, gde je takođe pretežno vedro i temperatura oko 30 stepeni, koliko je izmereno i u Sremskoj Mitrovici. Beograd trenutno na 29, Kraljevo na 28, 27 stepeni izmereno je u Nišu, 28 stepeni je izmereno u Leskovcu ovog podneva, 3. septembar 2026. godine. Nemam ništa novo da vam prijavim u vezi sa meteorološkim prilikama, odnosno prognozama. Danas će temperatura ići do tu negde između 31 i 33 stepena, sutra do 32 stepena, za vikend do 34 stepena, bez obzira da li ste ovde kod nas u Vojvodini ili ste u nekom drugom delu Srbije. Temperature narednih 5 dana ostaju preko 30 stepeni, ostaje sunčano vreme, neće biti kiše i evo ako mogu nešto lepo da vam prijavim, što bi se reklo, jeste da će barem ove najniže temperature, odnosno noćne i jutarnje, biti nešto niže, dakle moći će lakše da se spava. Ovaj, recimo noćas će biti 17-18 stepeni, a početkom sledeće nedelje će te jutarnje temperature da padnu i na 15 stepeni, što znači onako baš prijatne večeri i prijatna jutra, pa sad eto, vidjet ćemo dokle će ovo sunce da traje i ovo leto. Stone Roses, i što bi jel rekli u onom glupom vicu, želim da budem vrata, I wanna be a door. The Stone Roses i I wanna be adored. Sećam se jednog grafita ćirilicom napisanog The Stone Roses, stavio na jednoj zgradi na staroj detelinari.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovde.

Nemojte se stideti, dakle, ono što bi rekli psihoterapeuti, morate nekada biti i nežni prema sebi, morate otapšati sebe pod leđima kada se nešto dobro desi, dakle, slobodno proslavite ovu jednu malu pobedu, daleko je to od velike pobede nad kartelom, ali ovo jeste jedna naša mala pobeda i ja sam baš na društvenim mrežama juče i komentarisao, zapravo napisao sam samo dve reči, a to je hvala Užice, zato što mislim da je cijela ova priča sa otkazivanjem novosadskog mitinga zapravo počela sa Užicem, odnosno sa činjenicom da su ti ljudi tamo bili izuzetno srčani i rešeni da, bez obzira na to što naravno nisu sprečili taj skup, jer je njihov grad bio pod okupacijom, ali jesu rekli šta misle i mislim da su onako dali jedan lep uvod za sve što bi moglo da se desi u Novom Sadu, tako da eto, ovaj, kartel se ipak povukao. Sad je interesantno pratiti šta se dešava na lokalnom planu, u smislu šta rade lokalni funkcioneri Srpske napredne stranke. Pre nego što sam došao ovde u studio, malo sam pogledao, nisam bio našao da se Vučević, recimo, uopšte oglasio. Mićin se oglasio, ali on je onako potpuno nebitan lik, vrlo onako robotski i papagajski je ponovio te neke Vučićeve reči da je to državnička odluka, da to nije nikakvo povlačenje. Čak je i najavio kao možda će i biti mitinga do izbora, a možda bude i posle kada pobedimo na izborima. Tako da čini se da oni jesu onako preživjeli jedan mali poraz ovim nedolaskom Vučića. Sad, da li su se lomile kvake, da li je, da izvinete, najebao neko u tim lokalnim odborima naprednjaka, mi to još uvek ne znamo, ali možda će i isplivati neke stvari na videlo, a oni čim naprave tako neku glupost, čim se desi da mi potencijalno pomislimo, jel, da smo im nadali neki udarac, onda prave ovakve brljotine kakve su napravili jutros na Limanu. Mural Bulevar Ratka Mladića osvanuo je jutros u, naravno, tom delu grada, u ulici Narodnog fronta. Na jednoj od zgrada u toj ulici preko plave farbe, belom bojom, ispisano je Bulevar Ratka Mladića, a natpis je uokviren nalik tabli sa nazivima ulica. Dakle, ono što je, sećate se Vučića kada je kačio, onaj je u vreme kada je bio opozicija, pa je kačio one plakate Bulevar Ratka Mladića, sada to rade na Limanu. Onako prilično je sve predvidljivo, prilično je sve jadno. Ja ne znam gde je tačno taj mural, osim da je u ulici Narodnog fronta, verujem da Limanci i Limanke vrlo dobro znaju, tako da onako očekujem da se pobrinete za to kako izgleda vaš komšiluk. Siguran sam da ćete se pobrinuti za to. Slušat ćemo Billy Idola, Flash for Fantasy. Ja ću vas još jednom podsjetiti da mi u goste stiže novinarka Mašine, Darija Stjepić, i da ćemo pričati između ostalog o požarima, pre svega požarima u Deliblatskoj peščari, ali i u onoj skandaloznoj odluci da država pokuša da promeni kako će se to zemljište u Deliblatskoj peščari u budućnosti koristiti.

Bio Pulp, Got to Have Love, jedan od najvećih rock hitova, alternativnih rock hitova, boga mi pop rock hitova 2025. godine. A juče je održana konferencija za štampu studenata u blokadu, gde su studentkinje i studenti govorili o tome kako su žrtve prisluškivanja, žrtve špioniranja i onako neke stvari smo znali, ali razmere toga i tehničke načine na koje se to radi možda i nismo znali. Istraživači koji se bave inače digitalnom forenzikom još čini mi se pre dve godine su otkrili da je BIA razvila domaći špijunski softver koji je nazvan Novi Spy. Taj, naravno, domaći špijunski softver razvili su u saradnji sa izraelskim firmama, sa kim drugim. Prve dokaze o prisluškivanju aktivista objavio istraživački portal BIRN. Ja ću vas podsjetiti još krajem 2024. godine i to na osnovu analize koju su tada sproveli Share fondacija i međunarodna organizacija Amnesty International. Dakle, mi smo tada imali slučaj da recimo zadrže nekog aktivistu u policijskom zadržavanju ili mu odrede pritvor, onda taj njegov telefon nekako volšebno završi u ruci policije ili državne bezbednosti i taj telefon se fizički, dakle, zarazi određenim softverom. Sada je to, čini mi se, malo drugačije. Dakle, raniji slučajevi su bili da MUP ili BIA prilikom privođenja oduzmu vam telefon, otključaju vam telefon i instaliraju taj telefon aplikacije, odnosno softvere. Ono što sada vidimo da se ovdje radi potpuno drugačije. Dakle, imamo taj Pegas program gdje se potpuno na daljinu nečiji telefon zarazi i onda se prisluškuje, pritom sam korisnik, u ovom slučaju studenti, aktivisti, pa evo vidjeli smo čak i opozicioni poslanici iz Zeleno-levog fronta, konkretno Lazović, nisu ni svesni da su im telefoni zaraženi i čak je iznesen jedan podatak da bi zarazili jedan telefon na taj način, država, odnosno služba bezbednosti, plaća čak 50 do 100 hiljada, sad nisam siguran da li evra ili dolara, na kraju krajeva nije ni bitno, dakle radi se o ogromnim sumama. A juče sam pročitao jedan tekst na portalu nova.rs, gdje je i bivši urednik, odnosno direktor na N1 Božić, pričao o tome da je i on bio žrtva prisluškivanja i da je na njegov telefon također instaliran taj softver i da je stvarno onako jeziv osjećaj kada shvatite da neko ne samo da može da pogleda sve fajlove u vašem telefonu, ne samo da može da pogleda sve vaše pozive u telefonu, već i da bukvalno može bez vašeg znanja da uključi mikrofon ili uključi kameru u određenom trenutku i da vas prisluškuje, a da vi to i ne znate. Zato je ova konferencija za medije studenata u blokadi juče onako bila dosta značajna. U pitanju je, kažu, izraelska firma koja pruža usluge hakovanja i to na zahtev vlada. Dakle, nikada to nije na zahtev pojedinaca. Pretpostavlja se, kažu, da je neko iz države koja je njihov klijent tražio da se zaraze telefoni određenih ljudi. Kada se to sprovede, telefoni prosleđuju podatke onome ko je naručio takvu uslugu. Prisluškivanje, to jest tajni nadzor, po našim propisima može da se vrši samo za potrebe krivičnih postupaka za tačno propisan krug krivičnih dela, objasnila je za mašinu Ana Toskić-Cvetinović, direktorka organizacije Partneri Srbija, koja se bavi zaštitom podataka. Međutim, taj nadzor mora da bude ograničen, pre svega vremenski, i zasnovan na odluci suda, ali korištenje špijunskih softvera po samoj prirodi te tehnologije je nezakonito i predstavlja krivično delo. Dakle, tako je po propisima, ali kao što znamo, ovo nije pravna država, ovo je diktatura. Tako da, eto, dobili smo neke dragocene informacije, kao što rekoh, znali smo verovatno već da se sve to dešava, nismo znali razmere i tehničku prirodu svega toga. Sad nam preostaje da budemo oprezni, a ja verujem i da na našoj strani također ima ljudi koji su u tom nekom
tehničko-tehnološkom smislu i tekako sposobni, tako da upozore ljude koji su žrtve ovog prisluškivanja.

Corner Shop i Brimful of Asha. Mislim da je ovo originalna verzija te pesme, s obzirom da i postoji ona duža gde je Fatboy Slim umješao svoje prste. 12:44. Znate kako je nekad ono bilo na radiju, pa kažu naš telefon je otvoren za vaše pozive, linija na broju, i onda kažemo broj telefona. Dakle, linija nije otvorena za vaše pozive, zato što to mene smara, ali je otvorena za vaše poruke, i to SMS i Viber. Ne toliko, mislim, džabe mene pitate razne stvari, ja u principu ne znam ništa, ali doći će mi jedna vrlo interesantna gošća. Dakle, Darija Stjepić, koja radi za mašinu.rs, novinarka koja je bila na terenu tokom svih ovih protestnih dešavanja, a posebno je ispratila sada i ove velike požare u Deliblatskoj peščari. Tako da ako imate neka pitanja koja se tiču recimo novinarskog delovanja mašine, novinara mašine, kakva je budućnost novinarstva generalno i kako je sve to izgledalo u Deliblatskoj peščari, slobodno možete već sada polako šaljete poruke, pošto Dariju uskoro očekujemo ovde u novosadskom studiju internet radija www.daškojmlađa.com. Dakle, reći ću vam broj telefona na koji možete slati poruke: 061 33 04 866. Još jednom, 061 33 04 866. A dok Darija ne stigne ovde u naš studio, kao što rekoh, očekujemo zaista uskoro, mi ćemo slušati Grahama Coxona, gitaristu benda Blur. Mislim, ja znam da vi volite Gorillaz, znam da volite Damona Albarna i sve to što on radi za našu stvar, šeta se okolo sa majicom Studenti pobeđuju, i svi su bili opravdano, jel, oduševljeni time. Ja jako poštujem njegov rad, ali nije to za mene. Dakle, to Gorillaz i taj neki drugačiji pristup muzici je za nekoga drugog. Meni se više sviđa ovo što radi njegov kolega iz benda, gitarista Graham Coxon, koji je objavio svoj 9. solo studijski album pod nazivom Castle Park. Taj album je objavljen tokom leta, tačnije 19. juna, za izdavačku kuću Transgressive Records. Interesantno je da je reč o malo starijem materijalu. Ovaj album je ima 10 pesama i originalno je snimljen još 2011. godine. Stavljen je po strani na neodređeno vreme kada se grupa Blur bila ponovo okupila. Kažu da je na neki način to bio izgubljeni album, ali ga je, eto, Graham Coxon pronašao, i jako me iznenadio sa zvukom na tom albumu, s obzirom na to da su ove pesme, i između ostalog i ova koju ćemo sada slušati, spoj power popa, garažnog roka i mod muzike, dakle pod uticajem 60-ih godina. Sve to što sam sada naveo, ja sam zaista veliki fan svega toga. Čak sad me, evo, između ostalog u listi pesama pronašao da ima i jednu obradu grupe The Nerves, jedan vrlo, vrlo uticajan power pop sastav. Inače, band koji je napisao pesmu Hanging on a Telephone, Blondie je kasnije, sasta Blondie obradio tu pesmu i učinio je slavnom. Nećemo slušati tu obradu sastava Nerves, slušat ćemo Grahama Coxona u izvedbi pesme koja i otvara njegov novi album, i zove se Billy Sass.

13 časova i 6 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškojmlađa.com. Bio ovo jedan band koji ste vrlo verovatno zaboravili, Kula Shaker, nekada su imali hitove 90-ih i bili su poznati po tome što su spajali recimo Brit pop i neke mistične indijske utjecaje koje ste prepoznali u ovoj pesmi, ali ovo je novi single za Kula Shaker. Pesma se zove A Lucky Number, dakle njihov novi album koji se pojavio početkom ove godine. Hoću da vam kažem da ostanete uz nas, evo najavljivao sam i stigla mi je gošća Darija Stjepić, novinarka portala mašina.rs, portala koji će uskoro postati i nešto više od portala. Evo slušamo, čisto da se onako malo pripremimo, izabrao sam, čekaj samo da nađem gde mi je taj folder, pripremio sam TBF da vam pustimo, mi sad negde pobegla pesma i evo našao sam je. Jedna primjerena numera, složit ćete se, TBF i Uvijek kontra.

0: Nepopularno mišljenje. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la Quinta
1: Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de gloria, sai. Evo, dugo niste čuli ovu špicu Nepopularno mišljenje, podcast koji je prerastao zapravo u jedan segment, odnosno deo mog radijskog programa Unutrašnja emigracija, i tako će i biti nadalje. Danas je to četvrtak, s obzirom na to da smo malo ove sedmice u drugačijem režimu i sistemu, s obzirom na to da su Daško i Mlađa na moru, odakle realizuju program, da su letnji odmori i tako dalje, ali evo, čisto da znate, dakle, Nepopularno mišljenje kao jedan segment, deo programa, bit će svake srede. Već sam dogovorio neke interesantne sagovornike i sagovornice, a današnja sagovornica je novinarka, nadam se da sam te dobro najavio, zamenica urednika portala mašina.rs, Darija Stjepić. Darija, dobar dan, dobrodošla, hvala što si ovdje sa nama.
2: Dobar dan i hvala ti na poziv.
1: Pre svega te pitam, kako si se probila ovako do studija, kako ti izgleda ovaj raskopani Novi Sad? Ovo je baš čak i, rekao sam ti, nevezano za program, čak i za novosadske standarde ovdje su radovi ludilo.
2: Teško, da, morala sam te zvati i prekidati program da bih uspela da se snađem, tako da bilo je izazovno, ali evo, uspeli smo. Pa neobičajeno, ali u posljednje vrijeme nekako sve češće, tako da mislim se privikavamo mi polako, nažalost, na ova okupaciona stanja u fizičkom i u nekom drugom smislu.
1: Ja, mi smo u okupacionom stanju, ja to volim da kažem, i u duhovnom i u svakom drugom smislu, ali evo, zato si tu ti, zato sam tu, nadam se, pomalo i ja, da doprinesemo da ta okupacija prođe malo lakše i da sačekamo te neke dane slobode. Moja negde ideja, kada sam te pozvao u ovu emisiju, a evo, sad možemo reći i podcast, pošto će biti ovo i na YouTube i na Spotify-u, jeste uglavnom da pričamo o tvom izveštavanju iz Deliblatske pečare, s obzirom da je mašina to onako baš prilično temeljno ispratila, ali ipak bih volao za početak da se osvrnemo na neke aktuelnosti, a to je ovo otkazivanje mitinga, najava da Vučić neće doći, s obzirom da si ti neko ko prati proteste još od pada nastrešnice, a i pre toga i nakon toga si se posebno angažovala, kako ti komentarišeš tu odluku naprednjaka da ipak ne održe taj miting? Samo ću te zamoliti mikrofon, malo više da pričaš.
2: Da, mene je iskreno iznenadila odluka. Nekako, ceo Novi Sad se, čini mi se, spremao za sutra, zapravo za 4. septembar, za kada je najavljen taj miting, i neko koji je delovalo da je to gotova odluka, zapravo će to sasvim sigurno desiti. Tako da sam ja bila prilično iznenađena, ali čini mi se nekako malo logički, ipak kad se sagleda, da to nije nešto što bi u ovom trenutku išlo potencijalno SNS-u na ruku, nakon onoga što smo vidjeli u Užicu. Dakle, koliko god sad na neki način vlast pokušavala da predstavi da su građani, demonstranti napali pristalice SNS-a u Užicu, vidjeli smo evidentno da je tamo bilo dosta represivno stanje, da su pristalice SNS-a doslovno fizički isterivale građane iz kafića centralnih gradskih trgova. Dakle, to je bio javni prostor. Tako da mislim da nekako su se realno uplašili šta će biti u Novom Sadu ako je ovako izgledalo u Užicu, a čini mi se da su dešavanja u Užicu ponovo vratila energiju građanima i da su ih dodatno još razbesnala nakon nekog zatišja i letnjeg, ali i generalno posljednjih par mjeseci nije bilo toliko turbulentnih dešavanja kao što je to recimo bilo prošlo leto. I ja sam bila na protestu 1. septembra kada se obilježavalo 22 mjeseca u Novom Sadu povodom pada nadstrešnice, i iako nije bilo tada zvaničnih najava sa tog skupa da se bilo što organizuje u petak, gotovo svi ljudi su jedni drugima na ulici dovikivali kad smo se rastajali, vidimo se 4. kao bukvalno je bilo.
1: Da, vidimo se u petak je postao nekakav, kako da kažem, novosađani su se počeli javljati.
2: Bukvalno tako su se počeli javljati, i delo mi kažem da je to nekako vratilo energiju ponovo, malo tu bunta u stvari ljudima, čega je možda falilo ovog leta, a bilo je dosta toga prošlog leta. Pretpostavljam da su to nekako bile logične kalkulacije onda i predstavnika vlasti, da u ovom trenutku im apsolutno ne ide na ruku da se dese neredi u Novom Sadu. Ja verujem da bi se taj skup održao, da je to, mislim, logistički moguće da se desi, da oni obezbede da predsjedniku Vučiću niko ne priđe, da se skup sam po sebi, njegov program desi u kom god formatu, kom god obliku, ali je činjenica da bi na marginama tog skupa te scene koje bi se dešavale da ne bi mogli da prikriju, kao što nisu mogli da ih prikriju ni u Užicu, i mislim da je to nešto što im je apsolutno reklo da ne treba u ovom trenutku.
3: To je ona čuvena floskula, slika u svet.
2: Tako je. Slika bi sigurno bila poslata u svet, pogotovo što pričamo o tome da Aleksandar Vučić na trgu u Novom Sadu nije bio od pada nadstrešnice. Ja verujem da bi bukvalno u svet bila poslata ta slika da je predsjednik prvi put došao posle takve jedne tragedije u grad i da se tada također desilo neko nasilje, tako da mislim da im to definitivno ne bi išlo u prilog.
3: Kako ti izgledaju ove reakcije lokalnih naprednjaka?
2: Pa pomalo zastrašujuće, iskreno. Zaista, to

0: kujete nad tim što mi nismo održali skup u Novom Sadu, ali vidjet ćemo ko će, jel, ovaj, ko će se, nije to rekao, parafraziram, ali ja sam to nekako tako zaključila, ko se zadnje smeje, najslađe se smeje, tako da uopšte ne znam šta građani mogu da očekuju u tom smislu. On je najavio da će skup biti održan, da će skup biti održan pre izbora, mi još uvek ne znamo ni kada će biti izbor.
1: Imao je dve izjave, ne znam da se ispratila ovu današnju, da je rekao da će biti pre, a možda i posle. Kada
0: da.
1: Budemo slavili pobedu u Novom Sadu.
0: Da, da, da,
1: da. A recimo nema Vučevića nigde, to mi je interesantno.
0: Vučević se oglasio, evo, pre sat vremena, sad sam videla dok sam dolazila, ali nisam uspjela da čujem. Bukvalno sam samo videla da je,
1: ovaj,
0: da je prokomentarisao nešto. Da, da, da.
1: Možda i bolje. Reci mi kako ti izgleda sada ova predkampanja. Evo, tvoj kolega je izveštavao konkretno iz Užica. Svi smo u principu pratili preko mašine šta se dešava u Užicu. Ja sam se bio zatekao u Somboru na jednom punk festivalu i svi smo imali telefone izađene i gledali smo ove ili live-ove ili reelse sa mašine. To je toliko bilo nasilno, iako su ti ljudi u Užicu bili u manjini, da budemo iskreni, ali rešeni. Da li se uopšte izbori mogu održati u tom terminu koje su oni najavili, a da ne bude nekih ogromnih problema, s obzirom da već u predkampanji imamo ovakve scene?
0: Da, mi to već mjesecima mašini pratimo i zovemo kampanja pre kampanje, jer suštinski zaista ona već traje intenzivno neki drugi period. To nije ona kontinuirana kampanja funkcionerska o kojoj inače pričamo, nego ovo su stvarno intenzivni nastupi i funkcionera vladajuće partije, ali zapravo i studentskog pokreta koji je također dosta aktivno ovog leta bio u kampanji pre kampanje. Ja ne znam šta bih rekla za izbore, zaista meni u ovom trenutku ne deluje da će oni da se održe. Sve ukazuje na to da hoće. Imali smo ove hitne izmene za paravane na biračkim mestima.
1: Imamo neke nabavke, čini mi se, u vezi sa tim.
0: Tako je, tako je. Tu su bile neke sporne javne nabavke. Imamo crtine istraživanja o tome da se glasači u Bosni i Hercegovini pripremaju, odnosno da filijale Srpske napredne stranke pozivaju glasače iz Bosne i Hercegovine i pripremaju na neki način, odnosno iz Republike Srpske, za predstojeće izbore. Ali meni to sve nekako deluje kao opipavanje terena. Ja bih rekla da SNS i dalje kalkuliše sa tim da li može da održi izbore u oktobru ili ne. Ja ne znam ni zašto bi morali da ih održe. Oni formalno imaju redovni parlamentarni izbori slede tek krajem sledeće godine, tako da SNS nema nikakav pritisak te vrste pravne da mora da ih raspiše sada. Tako da je meni od početka ta najava delovala neobično. Kažem, mnogo je toga što su od tada uradili i što je nekako aludiralo na to da se izbori pripremaju i oni ih najavljuju, ali mi je čak i to malo sumnjivo. Juče smo imali ogromnu najavu, pompeznu najavu tabloida.
1: Svi tabloidi i RTS čak.
0: Tako je, i RTS. I
1: danas nema tog. Ja znam da si primetila.
0: Danas nema.
1: Danas sam otišao, izvini što te prekidam, danas sam otišao da vidim da li na naslovnim stranama, recimo RTS-u sam, samo sam otišao da vidim, da zavirim. Ja tako ponekad mučim sebe, pa odem na tu stranu da malo gledam i vidim da tih najava više nema.
0: Zli jezici bi rekli da je to bio neki flaster za najavu studenta za njihovu konferenciju. To
1: ili ovoga što je Vučić rekao da ne dolazi u Novi
0: Sad. Ovoga
1: što
0: je Vučić. Ja sam čak u nekom momentu pomislila da li je to što Vučić otkazuje Novi Sad flaster za studentsku kampanju, ali studentsku konferenciju.
1: Da, sluđuju nas.
0: Ali da, to je zaista sad kao jedan loop u koji kad uđemo ne možemo mi do kraja da razumemo njihove namere. Ali da, definitivno da je ta poplava informacija juče, izbore su sigurno 25. oktobra, plasirana sa nekim ciljem. Kažem, i ako jest, ako će biti izbori, zašto se samo ne raspišu, a ne da sad kao mesecima kalkulišemo kada će biti. Zaista sve deluje da im je cilj da zbune građane.
1: Da, deluje kao da im je cilj da zbune građane, a ljudi koji su, ajde kažemo, upućeni i pametniji od mene, što nije teško, kažu da oni kao to malo možda žure sa tim parlamentarnim da bi ih održali pre predsjedničkih, s obzirom da na predsjedničkim vrlo verovatno gube, jer nemaju kandidata, Vučić ne može da se kandiduje, a nikoga nema kao number two da stavi, pa onda kao pokušava s ovim parlamentarnim ranije, da li ti to ima nekog smisla?
0: Pa to ti kažem sad, mislim kao svako ima neku svoju teoriju da. I konstantno smo, to ima smisla kada se kaže, naravno, ali ne znam, mislim, izbori mogu i da se spoje, izbor kao, zaista toliko je teorija i to smo juče u nekom neformalnom razgovoru sam baš pričala, svaka je moguća zapravo, tako da nekako čini mi se da i ovo sad što ti i ja radimo, iako ne možemo da izbegnemo da pričamo o tome kada

0: će ovaj, kada će izbori, jer nam je kao mnogima od nas i to i logističko pitanje, redakcije se pripremaju fizički za, za praćenje izbornih kampanja i tako dalje, tako da ne možemo da, da izignorišemo tu, tu činjenicu, a onda po defaultu upadnemo u zamku i pričamo samo o tome, a toliko je problema i kad se raspišu, raspisali su.
1: Mi smo kao meteorolozi, to, kao prognostičari, znači ono imamo mapu i pokazujemo, da, postoji 60% šanse da, da će kiša padati u Zapadnobačkom okrugu.
0: Da, da.
1: Ovaj, ali možda i neće.
0: Ali možda i neće, i uvijek je to tako. I onda kao, ovaj, kažem, nekad je stvarno logistički, ja verujem sada i to političkim protivnicima aktualnog režima i oni se pripremaju svoju kampanju i njima je neophodno da znaju i njima treba neka izvjesnost u tome da znaju kad će izbori biti, ali ove, čini mi se da nekako previše pažnje pridajemo tim, tim ove, kalkulacijama i najavama, a realno, ja mislim da treba svakako da se pripremamo za izbore i politički protivnici, ali i mediji, dakle kao da će izbora biti, ali da napravimo balans da ne zapostavimo sve druge važne teme zbog toga.
1: Vratit ćemo se na medije ovaj, i uslove u kojima ti mediji radi, rade. Još jedna stvar mi je bitna da prokomentarišemo, a to je da je u petak bilo zakazano da počne suđenje Novosadskoj 12-orki. To se nije desilo. Neki formalni razlog je bio u pitanju. Kako to komentariš?
0: Pa i tu je sad pitanje da li je formalni razlog, jer je zapravo razlog koji je naveden taj da nije dostavljeno veštačenje o zdravstvenom stanju Lazara Dinića, koji se nije pojavio na prethodnom ročištu. Međutim, on je to, on je izveštaj lekara dostavio veštacima i onda samo veštaci to nisu prosledili sudu. Dakle, tako da i tu pitanje zapravo da li je to ciljano, planirano, ovaj, odloženo iz nekih političkih razloga ili je zaista stvar administrativne prirode, ne znam, ali da, eto i to se desilo u moru svih ovih ovaj, vesti prethodnih dana.
1: Darija Stjepić je gošća, mogu reći, podcasta Nepopularno mišljenje u okviru emisije Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškojmlađa.com. Nisam mogao više da zakomplikujem. Slušat ćemo Kilo Kilo bandu i Lance Pokide i pa ćemo se vratiti razgovoru. Darija će nam ispričati kako izgledalo izveštavanje iz Deliblatske peščare. Ostanite sa nama.

0: Nepopularno mišljenje.
1: Da, slušali smo Zube, Niko ne mora biti pandur. Ja sam možda jedan od najvećih njihovih promotera na radiju, s obzirom na to da smo dobili konačno jedan autentični novosadski bend novije generacije, koji je teško definisati u koji muzički žanr spadaju, što je odlično, podjednako ih vole i ljudi koji vole hip-hop i ljudi koji vole elektronsku muziku, a boga mi i mi punkeri. A Darija Stjepić, novinarka Mašine, je moja gošća. Darija, pričamo o Deliblatskoj pešari u nastavku. Ja sam zaista u principu 99% vesti koje su se ticale onoga što se dešavalo u Banatu ispratio zahvaljujući Mašini. Volao bih pre svega da mi kažeš kako izgledao tvoj dolazak u Deliblatsku pešaru. Ja sam primetio da je policija pravila neke punktove, pa su novinari ovih tradicionalnih medija izveštavali ispred praktično tih punktova, nisu uopšte mogli da uđu u ta mesta. Kako je to tebi izgledalo, taj prvi dolazak u Deliblatsku pešaru?
2: Da, moj prvi dolazak u Deliblatsku peščaru je bio dan nakon što je već Marko naš iz Mašine bio u peščari i on je tada, to je tek krenuo taj jači talas požara negde početkom 4., 5., 6. avgust. Marko je tada uspeo da, odnosno bili su otvoreni svi putevi, on je bio u Šumarku u mestu koje je bilo dosta ugroženo i evakuisano u nekom trenutku i nazvali smo se, čuli taj dan, objasnio mi je kako, kuda najbolje da se dođe, ali ništa nije policija obezbeđivala u tom trenutku. Međutim, ja kad sam stigla do mesta, ono je u tom trenutku bilo zatvoreno zapravo. Mm-hmm. I svi pravci, dakle, kao Šumarko, su bili zatvoreni. Ja sam shvatila da se požar širi, odnosno dobijali smo informacije da se širi ka mestu Dubovac. Mm-hmm. Međutim, do njega je moguće proći samo kroz Šumarak. I onda sam ja bukvalno nekim okolnim putevima, njivskim putevima došla do Dubovca, koje je suštinski nije bilo zatvoreno mesto, još uvijek nije bilo toliko ugroženo, ali je glavni magistralni put vodio kroz Šumarak. Tako da je to već bilo prvi put da smo u stvari morali da se snalazimo. Policija nije bila toliko, hajde da kažem, nisu bili neprijatni, ali nisu baš ni sad kao nudili nam neke alternative, nego smo više sa meštanima od njih smo uspevali da dobijemo informacije. To je jedini zapravo izbor informacija koje smo tamo imali. Tako da sam ja taj dan tako došla do Dubovca, vatra tu nije bila, bila je između ta dva sela, bila je u tom nekom šumovitom delu na periferiji sela. A kasnije onda smo došli posle nekih desetak dana, opet prvo Marko, čini mi se, pa ja, ili nije ni Marko tada išao, već nisam ni sigurno, mislim da je, ili išao posle mene, nije sad važno, ali je tada se požar izmestio na drugu stranu Deliblatske peščare. I također je bilo dosta teško doći do tih mesta. Najveći problem je bio to što nigde nije bilo zvaničnih informacija gde može da se uđe, gde ne može da se uđe, gde je zatvoreno, gde nije zatvoreno. I onda smo mi bukvalno tek na licu mesta saznavali kuda možemo da prođemo i kuda ne možemo.
1: A kaži mi kako izgleda izveštavanje u tim okolnostima? Mislim, ti sad šta radiš? Izdvojiš se negdje iz mesta, imaš mobilni internet, kačiš reelse, zoveš kolege.
2: Da, mi imamo taj sistem generalno da ne kačimo sa terena, dakle onaj koji na terenu ne kači
1: ne postave, redakciju.
2: Nego šaljemo da desku i onda Dobro. Se tamo edituje, tako da je to dosta olakšavajuće i generalno za terene, za proteste, za bilo koje malo intenzivnije terene, tako da smo i sad tako funkcionisali. Jeste bio problem signal, bukvalno smo ga vijali, dovijali se, penjali se negde da ga uhvatimo. Da li je inače takav signal, moguće da jeste, to su manja su mesta, moguće da je zaista neki problem sa mrežom, ne znam, ali to je tako izgledalo što mi suštinski, ja sam drugi put kad sam bila 3 dana tamo, bila sam sa koleginicom iz Danasa i onda smo nas dve se bukvalno snalazile tako što odemo, snimimo nešto pa se negde sklonimo pa šaljamo materijale. Mm-hmm. Tako da u tom smislu to jeste bilo nešto zahtevnije, ali kažem, najveći problem je zapravo bio što mi nismo mogli da dobijemo informacije sem tih koje smo videle direktno na terenu.
1: Da, u početku je bilo onako potpuno čak i ljudi iz lokalnih medija. Sad smo recimo videli na primjeru koliko su lokalni mediji bitni. Ja sam počeo da pratim neki Kovin info.
2: Jest, da,
1: ili tako
2: smo,
1: nešto.
2: Da.
1: Znači ljudi su iz Kovina, poznaju, mislim, mi sva ta mesta koja smo sada, nažalost, zbog požara saznali kako se zovu, ne poznajemo. Ljudi iz Kovina poznaju, ali čak i oni ljudi koji su iz Kovina kažu nisu mogli da dobiju informacije od lokalnog štaba ovaj, što bi trebalo da bude najnormalnija stvar ako se dešava požar, verovatno da se 2-3 puta desi neki briefing ovaj, za novinar. Ali toga nije bilo uopšte.
2: Toga nije bilo uopšte. Mi čak nismo ni pokušavali te dozvole, recimo, što su neki mediji dobijali da, da prođu ovaj, do tih nekih mesta. Mi čak ni to nismo tražili, jer neki mediji koje poznajemo iz nezavisnih, kako god zovemo, profesionalnih ovaj, medija su čekali danima ili nisu uopšte ni dobijali, tako dalje. Tako da mi doslovno nismo ni pokušavali na taj način da dođemo do zvaničnih informacija, ali ni one nisu dolazile do nas. Mi nismo bili obaveštavani.
1: Ne možeš se osloniti na institucije jer ih nema, pa tako i u ovom slučaju.
2: Tako i u ovom slučaju nekako smo to od početka prihvatili da je tako i gledali smo gde možemo da nađemo informacije ako one nisu zvanične. Mi nismo dobijali nikakve pozive za konferencije, bilo ih je. Jednom smo slučajno koleginice i ja naišle, nismo ni znale u Grebencu, u selu koje je do kog je vatra bukvalno došla do prve kuće. Ovaj, veče pre. Ivica Dačić imao konferenciju, mi to nismo znali, ali smo u nekom trenutku uspjeli da slučajno videli smo neke velike crne automobile, pa smo posumnjali šta se tu dešava i prišli smo. Dačić je već tada otišao, ali je tu bio načelnik sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić.
1: Video sam da si imala razgovor sa njim.
2: Da, i onda sam ja imala razgovor sa njim, ali čak i tad sam ga ja prvo pitala bez snimanja da li može da mi da izjavu i on je rekao hajde da se čujemo za 2-3 dana. I onda sam ja opalila snimanje jer sam videla da drugačije neće odgovoriti.
1: Da, bio je pomalo neprijatan.
2: Pa,
1: delovalo mi je tako, bar meni.
2: I meni da je njemu neprijatno, mislim, nije tu bilo nikakve rasprave između nas dvoje. Tu je sve prošlo profesionalno, ali kažem...
1: Bio je, što bi rekli, kod nas u Vojvodini krivo nasađe.
2: Da, može se i tako reći.
1: Ali dobro, okolnosti su takve, čovjek radi šta radi.
2: Tako je. I kažem, mislim, čak i u tim situacijama kada smo uspevali da dođemo do njih, oni nisu bili baš radi da nam daju informacije. Ja sam rekao, on je rekao, neću ja ništa da lažem. Ja sam rekao, pa niko ni ne traži, pobogu, da lažete. Dakle, treba nam da kažete šta se dešava. Nema tih informacija u javnosti i važno nam je da čujemo iz zvaničnih izvora.
1: Ali s jedne strane nemamo zvaničnih informacija, nema zvaničnih izvora. Imamo vas profesionalne novinare na terenu, ali imamo i puno građana, amatera, ljudi koji jure nekakvu senzaciju, si njih verovatno sretala. Da snimaju mobilnim telefonima, pa to kače na društvene mreže, to je potpuno neprovereno.
2: Ja sam to tek videla kasnije kad sam se vratila da je bilo dosta poplava takvih objava. Da, toga nisam bila svesna dok sam bila na terenu, ali jeste činjenica da i ljudi tamo u nekako potrazi za nekom izvesnošću zaista šire različite dezinformacije. I do nas su dolazile različite informacije s kojima mi nismo znali šta da radimo, zato što evidentno nisu proverene, mi ne možemo da tvrdimo sa tog mesta iz jednog sela od, ne znam, 1000 stanovnika da je zahvaćeno koliko hektara površine na Deliblatskoj peščari, a dolazile su do nas te informacije iz ovih nezvaničnih izvora od meštana i onda je nekako jako bilo teško izbalansirati kako da ipak prenesemo sliku da je situacija je zaista alarmantna, da ljudima zaista nije svejedno tamo, da su uplašeni i ugroženi za svoju bezbednost, za bezbednost svojih domova, da je priroda užasno nastradala, a da opet ne bude panika i da ne iznesemo neki podatak koji je moguće preteran. Ja sam kad sam se vratila zvala Vojvodina šume da pitam njih, rekla sam im, i oni su isto imali neku vrstu distance ka meni kad sam im postavila neka pitanja, ali sam im rekla pitam vas to zaista sa najboljom namerom jer bolje da mi vi kažete nego da se u javnosti plasiraju informacije da je izgorela cela Deliblatska peščara. Mm-hmm. Ali čak ni oni tad nisu znali da mi kažu. Rekli su mi sigurno preko 3.500 hektara, što je bilo evidentno, ali rekli su da im ne rade, ne znam, neki sateliti, da im ne rade neki softveri koje imaju i da ne mogu da mislim što isto ne mogu da poverujem da se kao dešava, ali evidentno nisu želeli da nam daju informacije.
1: A kako je, evo sad iz tvog Googla i ovako kao novinarke, ali kao svedoka događaja na licu mesta, uopšte izgledalo gašenje tog požara? Ono što sam ja video jeste onako više delovanje ad hoc građana, odnosno meštana, ok, u saradnji sa nekim vatrogasnim službama, koje je tu zapravo gasio požar?
2: Pa baš tako kao što si rekao. To su većinom tamo gdje smo mi bili, bili meštani u saradnji sa vatrogascima. Dakle, vatrogasci su bili svuda. Mm-hmm. Vatrogasci su zaista oni sa kojima smo mi neformalno razgovarali nekad i danima, noćima, bez spavanja tamo bili i gasili požar. I evidentno je bilo jasno da oni zaista ulažu sve napore da se požar što pre ugasi, ali većinom su tu gdje god nekako da smo se kretali, većinom su tu najveći deo ekipa za gašenje požara su činili meštani. To su i oni sami govorili na terenu, bili su dosta nezadovoljni zapravo reakcijom institucija, nisu željeli da govore za medije i to je nekako nama također stvaralo problem, zato što mi ne možemo da kažemo nešto što oni lično doživljavaju i osjećaju, iako to vidimo, ali ne možemo prenesemo na način na koji bi oni to učinili, ali potpuno razumljivo i oni su bili uplašeni i u tom trenutku zaista, kažem, bili su ugroženi i njihovi životi i domovi, tako da su nekako izbjegavali to, ali mnogo ljudi bilo na terenu, mnogo meštana, mnogo ljudi iz Bele crkve, iz Vršca, dakle iz okolnih mjesta, stalno su dolazili organizovano, tako da je to na neki način čak bio i jedan lep pokazatelj solidarnosti, dakle kada institucije ne rade, da zaista građani osjećaju potrebu da sačuvaju nešto što je njihovo.
1: I pored svog tog požrtvovanja samih građana na terenu, ali i profesionalnih vatrogasaca, pretpostavljam da je od početka delovalo da je pomoć moguća, ali ta pomoć je tek kasnije pozvana, je li tako?
2: Pa da, to je isto nešto što sam ja pitala načelnika. Ja mislim, pre ovih požara ja zaista ništa nisam znala o požarima. Mm-hmm. Tako da,
1: sad smo svi pomalo naučili.
2: Sad smo svi nažalost naučili i ne bih se usudila da ja sada procenjujem da li je požar mogao da se ugasi iz vazduha ili nije, ne znam. Ono što su nam govorili na terenu jeste da je zaista teren nepristupačan, peskovita je površina, rastresito je zemljište, vozila vatrogasna, čak i ona novija, a videli smo na različitim snimcima da koriste i više decenijska.
1: Da, ono dobrovoljno vatrogasno društvo sa nekakvim kamionom iz 970 neki,
2: da,
1: čini se.
2: Da, bilo je svega na terenu, ali kažem, čak i neka naprednija vozila nisu uspevala da prođu. S jedne strane, kažem, peskovita podloga, s druge strane, ono što su nam također govorili na terenu, što su Vojvodina šume demantovale, jeste da se proseci šumski protivpožarni putevi ne održavaju. Mm-hmm. Kažem, Vojvodina šume to demantuje, kaže da se svake godine proseci održavaju. Tamo meštani sa kojima smo razgovarali, koji žive na Deliblatskoj peščari, kažu da se to ne radi, tako da eto, ne znam šta je.
1: Čak i ona gospođa koja je snimljena sa psima, Mira Veše?
2: Mira, da.
1: Da, i ona žena koja živi tamo je rekla da kao nije, znači ona to su njene reči i ona živi tamo žena, nemamo razloga da je ne vjerujemo da kao ništa nije održavano od tih proseka ili da nije dovoljno održavano.
2: Da, Mira živi baš na Deliblatskoj peščari, to je trujno naselje bukvalno u samoj šumi.
1: Pričamo o gospođi sa psima, videli ste svi te.
2: Pričamo o gospođi, da, koja je udomila preko 10 pasa, koje su većinom ostavljali na Deliblatskoj peščari ljudi, i onda ih je ona spašavala. Ona je odbila tada da se evakuiše, nije mogla da njih ostavi. Rekla je jedino ako će u Maricu da me stave pa sa psima da idemo zajedno, eto da se provoza Maricom, šalila se. Ali da, to je i njen utisak bio. Kažem opet, mi na osnovu toga ne možemo da tvrdimo da je to tako, ali definitivno ljudi koji tamo žive kažu da se to ne održava. I zato kažem, potencijalno možemo pomisliti da bi onda logično bilo da se više gasi iz vazduha, ne možemo ni to da tvrdimo, ali da, pomoć je stigla tek zapravo pred samo gašenje požara, negde krajem oko 20. čini mi se 16. 17. da li je stigao ruski avion, nakon toga i pomoć iz Europske unije. Da li je trebalo pre, ja, ako pitate meštane tamo, oni će reći da jeste, ali kažem, to je sad eto na institucijama zašto su tako kasno odlučili da traže pomoć.
1: I ja moram priznati, u vrijeme kada je bio taj veliki požar u Deliblatskoj peščari, bilo je puno tih glasina po internetu, rekao bih čak i teorija zavere, da je to namjerno urađeno ili da je namjerno pušteno da izgori, ne bi li se to zemljište promijenilo namjenu i da tu neko gradi nekakve, ne znam, vetroparkove ili tako nešto. Meni je to sve delalo teorije zavere, nemoguće. I onda dođemo do ove informacije da je zaista skupština donela zakon, odnosno izmenu jednog zakona, gdje se navodi da šuma koja je izgorela ne može, u prvom stavu piše, ne može da se nameni za nešto drugo osim za jel, šumsko zemljište, a onda drugi stav, ovaj čuveni jel, javni interes, u slučaju javnog interesa specijalnim jel, zakonom, lex specialisom, imali smo to u slučaju generalštaba, može to da se promeni. Da li te to iznenadilo? To? I to se sve dešava, ta odluka u Skupštini je doneta dok se dešava najgora situacija u Dalibatskoj pešeri.
2: Da, to je dosta zabrinjavajuće, ja bih to za početak tako rekla. Mi ne možemo i dalje da tvrdimo, sad dok mi ovo razgovaramo, mašina priprema tekst o tome. Kontaktirali smo sagovornike jer ni nama nije bilo jasno na šta će to zapravo sve da se odnosi, da li će to zaista da važi za sve takve površine, da li su u ovom trenutku stolovi koji su također dosta goreli kod Kraljeva i Deliblatska peščara također, da li se to odnosi i na njih. Svakako je čudno to što kažeš zašto je baš u ovom trenutku ta odredba promenjena. Ne mogu građani da se ne zapitaju šta je cilj toga. I to je, kažem, opet onaj problem koji smo imali i na terenu, da je logično da će ovo građane da zabrine i da je logično da će na brojne teorije zavere ili neke poluinformacije koje su se tamo plasirale, sada građani da odmah na neki način ovo vide kao potvrdu toga da će u stvari Deliblatska peščara da se rasproda i da će na njoj nešto da se gradi i da je možda baš požar namjerno zbog toga i podmetnut. Mm-hmm. I to je, kažem, opet to možda nije tako.
1: Ja pričaju ljudi na terenu o tome.
2: Pričaju ljudi mnogo na terenu o tome, ali kažem, to su upravo te informacije koje sam pomenula da mi nismo znali šta i kako sa njima da radimo. Dakle, mi ne možemo da prenesemo da meštani tvrde da je to podmetnut požar i da, dakle, mi još uvek ne znamo zvanično zbog požara, on je ni ugašen i tako dalje. Ali apsolutno postoji bojazan među meštanima šta će dalje sa Deliblatskom peščarom da bude nakon ovog požara, i ono što je njima nekako potvrđivalo tu tezu da je to sve namjerno urađeno i da, ili makar ako nije namjerno podmetnut požar, da se planira nešto nakon požara sa Deliblatskom peščarom, potvrđivala im upravo ta informacija da se on ne gasi mjesec dana. Dakle, požar na Deliblatskoj peščari je počeo 21. jula. I tih nekih prvih nedelju dana on je uspješno lokalizovan, kasnije opet izbio 4. 5. do, ne znam, 7. 8. 9. To je već bilo, merilo se u hiljadama hektara, tako da je to građane dosta zabrinjavalo. Na Deliblatskoj peščari su bili požari 2007. bili su i 1996. godine.
1: 96. da.
2: Da, također veliki požari nije na taj način sve sprovođeno, nije, mnogo je manje površine, odnosno makar prema, jel sad ne znamo zvaničnu brojku za danas, ali manje su površine gorele, a i ono što oni kažu da je bilo mnogo više vatrogasaca na terenu. Tako da se to pitanje da li je tu nesposobnost, nedovoljno kapaciteta ljudstva ili su stvarno neke krajnje zle namere, kažem, ne može se o tome sa sigurnošću govoriti, to je dosta veliki problem.
1: Da, nadam se da ćemo saznati istinu o požaru u Deliblatskoj peščari, o gašenju istog. Pričamo sa Darijom Stjepić, novinarkom portala mašina.rs. Nastavljamo razgovor nakon Brusa Springsteena, Streets of Minneapolis.

0: Da, Bruce Springsteen i Streets of Minneapolis, znaš istoriju ove pesme?
1: Ne
0: Kako je
1: znam, ne
0: nastala? To
1: znam.
0: je nova pesma Bruce Springsteena koja je otima profesionalna deformacija. Imam potrebu,
1: Slobodno, slobodno.
0: potrebu da ljudima, da ljude smaram i pričam priče iza pesama, koje je on bukvalno ad hoc napisao kada je video kako Ice ubija ljude na ulicama Minneapolisa i pominje konkretno žrtve te, kako da je nazovem, Trumpove parapolicije. Tako da, eto, nije samo Srbija zemlja u problemu, već je, čini mi se,
1: Daleko od toga,
0: globalno smo
1: da.
0: upali u jedan veliki problem, ali zato su nam bitni mediji i već godinama se dešava jedna tranzicija sa tradicionalnih medija na neke nove digitalne medije. Mašina se tu posebno istakla poslednjih meseci, ja bih rekao i godina, pošto prati mašinu još iz vremena kad je bilo više onako medij koji je bio analitički, dakle čitao sam neke tekstove uglavnom pisane sa pozicije levice, pa me je zato interesovalo, sad ste stvarno prerasli u onaj pravi, pravi portal, pravi medij, bit ćete nešto i više od portala, a to ćemo malo kasnije da se osvrnemo. Kako tebi izgleda ta tranzicija medija u Srbiji? Da li je u Srbiji, sad te pitam konkretno, i dalje bitno ono što ide na televiziji, ili smo svi sad već polako prešli na društvene mreže i portale?
1: Ja mislim da televizija ima užasno i dalje važnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja u Srbiji i ne mislim da je to nužno loše. Mislim, kao televizija ima svoje kapacitete i svoju infrastrukturu koju novi mediji ne mogu da imaju. Tako da mislim da je jako važna uloga i to se i vidi sad po ovim prelamanjima zapravo političkim borbama oko nezavisnih televizija. Odnosno profesionalnih televizija, kako god. Tako da mi se čini da je to definitivno i dalje, iako možda mlađa generacija neće gledati direktno televiziju, dakle neće sesti ispred televizora i gledati je, poruke i vesti do kojih televizija može da dođe i način na koji može da ih prenese u jednom komplikovanom dosta formatu priloga koji, dakle, u 2-3 minute obrađuje neku temu. Ukoliko se to prenese dalje na društvene mreže, mislim da će ipak imati neki jači domet i među mlađom publikom. Tako da čini mi se da definitivno bez televizije može biti zaista teško u Srbiji, u medijskom
0: Ali
1: svetu.
0: ne i nemoguće. Ja sam ispratio mađarski primjer. Dakle, za slušalce koji ne znaju, u Mađarskoj u vreme i pre kampanje i tokom kampanje Petera Mađara, dakle, Orban je imao pod kontrolom bukvalno sve medije. Dakle, u Mađarskoj nije postojala Nova ili N1. Sad govorimo o tradicionalnim medijima u tom smislu. Ali su imali dosta jake portale. I profesionalni, najbolji mađarski novinari su radili na tim portalima. To su bile YouTube televizije i tako dalje. I eto, Orbanova imperija je pala. Tako da, sad ne znam u čemu je razlika između mađarskog javnog mnjenja i srpskog. Da li Mađari više, da li su više okrenuti internetu, da li imaju više internet priključaka ili u Srbiji. Nemam tu informaciju, ali moguće je. To hoću da ti
1: Da,
0: kažem da i
1: moguće. Ja
0: tekako,
1: mislim
0: da.
1: da to da će, da će ukoliko se te televizije kod nas sada ugase, da će to samo biti jedan proces prilagođavanja. Ja
0: Da,
1: verujem da u
0: hteli ne
1: nekom
0: hteli.
1: trenutku, hteli ne hteli, do informacija ćemo dolaziti na neki drugi način. Tako da kao da, svakako da je, verujem da je moguće.
0: Kaže mi za mašinu sad. Dakle, vi koliko vas ima? Odakle delujete? Ko ste bre vi?
1: Da. Ima nas 10 u ovom trenutku, to je sada širi tim mašine. Odnedavno imamo nekoliko novih novinara. Kad kažem 10, mislim na i administraciju i osobe koje nam rade društvene mreže i tako dalje. To je nekih recimo 5 novinara u ovom trenutku, 6 možda. Nisu svi tu full time i tako dalje. Imamo i dosta studenata, pa su tu neke različite kombinacije, ali pretežno delujemo, zapravo sedište nam je u Beogradu, ali delujemo, kao što možete da vidite, trudimo se, delujemo iz cele Srbije. U Novom Sadu takođe imamo neku vrstu sedišta, nas nekoliko je ovde, ali zaista ja se nadam da se to i vidi. Pokušavamo da budemo tamo gde je najpotrebnije i tamo gde je zapravo važno da se prenese šta se dešava. To često nije u Beogradu, tako da gledamo da to nekako što više možemo pokrijemo i da budemo prisutni tamo gde se dešavaju stvari koje gledaoci treba da vide.
0: Da, evo, imali smo, da spomenem još jednom slučaj iz Užica, gde ste, evo, bare meni i većini ljudi oko mene bili glavni izvor informisanja, s obzirom na to da su neki drugi iz objektivnih ili subjektivnih razloga izostali sa terena. Međutim, mašina se razvija, mašina i simbolički, a i ovako kao konkretno mašina.rs. Imate novi sajt, pa evo reci mi nešto više o tome, a da onda pređemo na neke još lepše optimistične planove.
1: Da, imamo novi sajt koji je sad prvi put zapravo news sajt. Ti si pomenuo da je mašina prije većinom imala analitičke, duge forme tekstova, nekad čak i teorijske zapravo. I onda je nekako s protokom vremena prepoznala da je trenutak u kom treba da se prilagodi potrebama javnosti, javnog mnjenja u Srbiji i sve više počela da izlazi na ulicu i to je sad što ti kažeš prethodnih par mjeseci ili godina, dakle pogotovo od pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i neki period pre toga mašina je prepoznala da treba da bude na ulici. Tako da je taj sajt u stvari bio više za tu neku formu analitičkog novinarstva. Da, i sad prvi put kad smo već nekako prihvatili to u stvari da se zaista temeljno i kvalitetno bavimo dnevnim novinarstvom, onda smo prilagodili i sajt tome, tako da je sad u tom smislu samo preglednije ispratiti. Mi sad imamo i mnogo veću dnevnu produkciju nego što je to nekada bilo. Dakle, mnogi zapravo mašinu vide samo kroz društvene mreže, ali mašina dakle ima dosta temeljnu dnevnu produkciju na sajtu. Dakle, nemamo agencijske vesti, ali imamo i kratke vesti, imamo i dosta analitičkih članaka.
0: Ja koristim priliku sad i da ti se zahvalim i tvojim kolegama, s obzirom da ja radim live radijski program i kao što vidiš sam sam, nema tu nikoga ni da mi spremi vesti ni u produkcijskom smislu i onda se oslanjam na nekoliko portala i mašina lepo mi sažme ono što se dešava u realnom vremenu, a ono što je na novom sajtu meni posebno dobro, imali ste to i ranije, a sad je vidljivije, imate ovo najnovije.
1: Tako
0: i ja kad
1: tako
0: kliknem na najnovije, sad ću da kliknem, i onda bukvalno imam po nekoj hronologiji kako vesti izlaze i mogu u live programu to da delim.
1: Da, to je u live programu i to je suštinski news zapravo format koji ranije nismo imali, nego je sve, kažem, bilo nekako više kao neki tekstovi, članci analitički. Ovo je sada prosto jedan format koji prati dnevnu produkciju vesti.
0: Pre nego što pređemo, još jedan novitet u vezi sa mašinom, moram da te pitam tebe lično, kažeš evo danas bila si radila si u desku, što bi se reklo, ljudi te, verujem, znaju uglavnom sa terena jer se javljaš sa različitih mesta, šta više voliš, teren ili da si u desku i da ti kolege šalju, onda ti to uobličiš?
1: Pa više volim teren, naravno, mislim makar većina novinara generalno više voli teren, dosta je uzbudljivo pratiti političku stvarnost Srbije, tako da neki događaj osjećaš se kao deo istorije kada si na njima, a i kada nisi, kada su to neke možda manje stvari, manje propraćene stvari, šta god, uvijek je nekako lepše i bolje biti na terenu, zaista se više osjećaš kao novinar kada si na terenu, ali naša redakcija dosta lijepo funkcioniše i meni je stvarno prijatno i kada sam na desku, to ne znači samo da pišem kratke vesti, nego i analitički članki, dosta funkcionišemo lijepo kao tim, razmenjujemo kontakte, razmenjujemo ideje i onda nekako i ta dnevna produkcija, iako nismo svi u redakciji, ja konkretno radim iz Novog Sada pa nisam sa većinom ekipe tamo, ne osjeća se ta vrsta distance nekako, ceo dan funkcionišemo zaista kroz konstantnu komunikaciju po različitim chatovima.
0: Super, super sjajno. Moram da ti kažem, ja sam nekad volao da radim sa terena, pošto sam radio pre 021 na RTV-u, na Radio Novom Sadu, sad izvinjam se što malo privatizujem emisiju, ali ovo je sve do it yourself. Nisam volao da budem jutarnji reporter, zato što to na RTV-u podrazumeva javljanje u 6 ujutru sa pijace i tako da taj deo mi ne nedostaje.
1: Dobro, to verujem. To nemamo, niti verujem da će mašina ikad imati.
0: Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, s obzirom na to da, bitna informacija, na neki način mogu da kažem ekskluziva, jeste da mašina će imati svoju video formu, odnosno vi ste najavili jednu vrstu ako sam dobro razumeo, dnevnika mašine. Je li tako?
1: Tako je. To će biti neka vrsta ovaj dnevnika. Dobro si rekao, mi sad imamo videoprodukciju u tom smislu. Imamo ovaj,
0: sa terena
1: mm-hmm. i često izjave sagovornika za mm-hmm. tekstove uzimamo u video formatu i to ovaj, objavljujemo. To je ta neka vrsta ovaj, multimedijalnog pristupa, ono što ovaj mašina jeste, ali da, sad ćemo pokušati to da uobličimo u neki sadržajni, informativni žanr. Pravit ćemo dnevnik, uskoro počinjemo sa njegovom ovaj, njegovim emitovanjem i to neće biti televizija, dakle ovaj, to smo sad pričali pre nego što ćemo se uključiti, da nas sad mnogi pitaju da li pravimo televiziju, ne pravimo i nemamo te ovaj, kapacitete, to će biti dnevnik na YouTube-u, dakle u formatu. Ovaj.
0: Znači imaće speakera.
1: Tako je, imaće stikera, imaće priloge, da, dakle, ovaj, neću ovaj mnogo detaljisati, ali biće, ličit će na nešto što je tradicionalni dnevnik, ali ipak u nekom novom, ovaj, modernijem digitalnom formatu.
0: Znamo li kada?
1: Da, nećemo još uvek otkriti ovaj tačan datum, mi imamo neke datume ovaj, u opticaju.
0: Da ne ureknemo, jel?
1: Da ne ureknemo, da, ali gotovo sve je ovaj, više manje spremno, tako da uskoro verujem da ćete vidjeti prvu epizodu Dnevnika mašininog.
0: Sjajno, za kraj našeg razgovora ja bih samo ovaj, te zamolio da pozoveš slušalce i slušateljke na koji način mogu da isprate to što radiš i na koji način mogu da podrže rad mašine.
1: Da, ti si na početku pomenuo, mi smo na domenu masina.rs, većina pratilaca i naše publike nas prati na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu, dakle također masina.rs smo imenovani i tamo. Pratioci mogu da podrže naš rad putem donacija, sve instrukcije za to se nalaze na našem sajtu, ima i linkova i na društvenim mrežama, tako da ukoliko eto, im se ovaj, sviđa ono što radimo, ukoliko je značajno, mi nemamo nekako praksu u Srbiji da plaćamo vesti, čini mi se da je to ovaj,
0: morat ćemo da se navikavamo.
1: Da moramo da se navikavamo na to, ali ovaj, sadržaj mašinin je svakako otvoren za sve, dakle nemamo ekskluzivni sadržaj, ovaj, imamo neke stvari koje objavljamo na Patreonu, ali nisu informativnog tipa, nego su više ovako ovaj, neke zanimljivosti koje delimo sa publikom tamo, tako da ovaj, eto, ukoliko žele, ovaj, mogu da nas podrže na taj način.
0: Tako je, držimo se zajedno. Ja vam želim svu sreću u vezi sa tim. Jedva čekam da krene taj dnevnik, bit ću prvi tamo. Ako stavite na YouTube, pa će biti oni koji čekaju da krene live. Ja ću biti među njima, budi ubeđena.
1: Ja, hvala ti puno.
0: Gošća, mogu da kažem, intervjua, nepopularno mišljenje. Bila je Darija Stjepić, novinarka i zamjenica urednika na portalu masina.rs. Darija, hvala puno.
1: Hvala tebi puno.

Social Distortion i obrada čuvenog hita Chrisa Isaaca, Wicked Game, ova obrada inače sa novog albuma grupe Social Distortion koji se pojavio ove godine. 14 časova i 14 minuta, neko misli na vas. Evo, ja sam pogledao jednu vest na portalu 021.rs i piše: Goran Vesić saslušan u slučaju Generalštab, ali nema status osumnjičenog. I razmišljam, jer ovaj lik u pritvoru, mislim, sećate se da je to ispojed ceo skandal, dakle on bi trebao da bude u pritvoru zbog slučaja Nastrešnica, pa je kao zbog tehničkih razloga ispalo da on zapravo nije u kućnom pritvoru. Sad se niko zapravo ne zna i niko ne može da nam odgovori na pitanje, ili može, ali neće, da li je Goran Vesić u kućnom pritvoru, a trebao bi da bude. Nedavno sam pričao to sa nekim prijateljima koliko su institucije razorene, da im bukvalno ništa više ne verujemo. Dakle, ranije u nekim normalnim vremenima, mada ovdje nije bilo normalnih vremena jako dugo, u nekoj normalnoj zemlji, ako kažu ta i ta osoba je privedena, toj i toj osobi je određen kućni pritvor ili redovan pritvor, vi niste sumnjali u to. Dakle, verovali ste da je ta osoba u nekom kućnom pritvoru ili u zatvoru. Sad više ništa bukvalno ne možete da im verujete. Dakle, šta god da kažu, toliko su razorili poverenje u neke najosnovnije institucije da je to neverovatno. Da imate primjer, recimo, hitne pomoći kada su protesti, onda se kao probija hitna pomoć i ok, ljudi se sklanjaju, ali ljudi su počeli da sumnjaju i u to, čak nekad i opravdano, da li je ta hitna pomoć tu došla zaista zbog hitnog slučaja ili da bi Patrika Drida sklonila od mase, kao što je to bio slučaj. Ili ne znam, ima onako hiljadu primjera da bukvalno više ni u šta ne verujemo, pa tako i u činjenicu da je Goran Vesić u pritvoru. Protest će biti danas opet u Novom Sadu i to opet zbog Jovine gimnazije. Protest zbog otpuštanja profesora gimnazije Jovan Ivanović Zmaj održat će se danas ponovo ispred Mašinske škole. Učenici stoje u svoje profesore, okupljanje roditelja, učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj i drugih građana bit će u 17 časova i 30 minuta ispred Mašinske škole. Podsjećanje, juče se u Mašinskoj školi održao skup podrške jer je 10 profesora dobilo mail da se podhitno jave u upravu škole. Nakon što je grupa roditelja i učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj ušla u kancelariju Radivoja Stojkovića, on je poručio da u slučaju da roditelji ne prihvataju njegovu odluku da ispišu decu iz škole. Eto, to im je poručio Radivoje. Ponovit ću još jednom, okupljanje roditelja, učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj i drugih građana biće danas u 17 časova i 30 minuta ispred Mašinske škole.

Novi Stones i In the Stars, u nastavku slušat ćemo i Clash, ali prije toga htio bih da vam preporučim nešto što biste mogli da pročitate, jedan vrlo interesantan tekst na portalu Radara, dakle radar.nova.rs. Naime, novi nalazi anketne komisije, naslov teksta glasi: predsjedništvo je upravljalo rekonstrukcijom pruge i nastrešnice, jedna nova saznanja, može se reći, u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Za slučaj nastrešnica zabeležena je elektronska prepiska između Nataše Vukšić iz sekretarijata predsjednika Republike i Slobodanke Katanić, koja je iz infrastrukture železnica. Ta prepiska obuhvata komunikaciju na dan pada nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu, kao i izveštaj o pruzi Beograd-Subotica, koji je dostavljen u decembru 2024. Inače, taj materijal pokazuje da Vučić nije bio samo usputna adresa u komunikaciji o projektu, iako formalno nije ni ministarka, rukovoditeljka investitora, članica stručnog nadzora ili projektantkinja. Novi mailovi do kojih je došla anketna komisija, možete čitati o tome u ovom novom tekstu, omogućavaju da se uloga te saradnice Aleksandra Vučića malo sagleda konkretnije. Ti novi mailovi pokazuju da je Vukšić sazivala predstavnike institucija, određivala je način pripreme materijala i učestvovala je u usmeravanju komunikacije između Ministarstva građevinarstva, infrastrukture železnice, izvođača nadzora i kabineta predsjednika Republike. Dakle, ovi dokumenti ne otvaraju potpuno novo pitanje, već konkretnije osvetljavaju kako sve to funkcioniše, model koji je ranije već bio vidljiv kroz prepisku Zorane Mihajlović i Ivice Kojić. Imali smo onaj Vučićev zahtev da se radovi ubrzaju, Kojićevo obećanje da će ubrzati aktivnosti i komunikaciju kabineta predsjednika sa kineskim izvođačem i mnogo toga. Mislim, jedan prilično značajan tekst, nadam se da će i u sudskom postupku poslužiti. U svakom slučaju, čitajte ga na radar.nova.rs. A mi sada slušamo The Clash i Straight to Hell.

0: the world.
1: Da, bio je ovaj jedan band novije generacije, nove alternativne britanske scene, oni se zovu Fat Dog, pesma Peace Song, pre toga Dika i Ponos grada Sheffielda, Arctic Monkeys i When the Sun Goes Down, a pre toga kultna kompozicija grupe Clash, Straight to Hell. U emisiju Unutrašnje emigracije u 14 časova i 40 minuta najavit ću vam neke koncerte, ne dešava se bog zna šta, znate da nam je kulturno-umetnička, bogami klubska scena ono, u potpunosti uništena, ali ipak može da se probere nešto. Znam da ima vas metalaca, ne krijete se, vi, vidim vas u vašim kožnim prslucima i helankama. Imate koncert benda Raven. Ja znam samo da postoji taj bend, nikad ga nisam slušao i znam da su deo tog nekog novog talasa britanske heavy metal muzike. Kažu da su jedan od ključnih bendova za razvoj heavy metala i rane trash scene. Oni stižu u Beograd danas, Zapa baza. Dakle, to danas jeste, jeste. Danas u Zapa bazi, nije karta jeftina, 3200 dinara, ali eto, ukoliko volite metal, da znate gde treba da budete. Raven večeras u Zapa bazi. U istom prostoru, samo za par dana, dolazi sastav The Rum Jacks. Posle 8 godina pauze, ponovo stižu u Beograd. Reč je o bendu koji je osnovan 2008. godine u Sidneju i u principu prepoznati su na sceni kao jedno od najpoznatijih imena te Celtic punk scene, tako da ako volite, ne znam, Flogging Molly ili Dropkick Murphys i slične bendove, preporučujem da odete na koncert The Rum Jacks. Oni sviraju u Zapa bazi u sredu 9. septembra, početak je u 21 čas. I jedna preporuka za Novi Sad, jedan onako, da, baš mi iznenadio ovaj koncert, ali to je verovatno ono što stiže preko Delibašića, odnosno preko čoveka koji organizuje koncerte pod etiketom Bad Music for Bad People. U Novi Sad dolazi jedan čovjek koji nastupa pod imenom King Automatic. Ne znači vama verovatno to ime ništa, ne znači ni meni previše, ali reč je o čoveku koji je one man band. Dakle, on u isto vrijeme svira gitaru, peva, nogama svira bas, bubanj, onako prilično interesantno, stvara jedan onako specifični muzički haos na bini. Ako ćete da vam objasnim u muzičkom smislu čime se bavi, on je onako duboko ukorenjen u ranom rock'n'rollu, garažnom roku i bluzu, a ukoliko se ne varam, čak i radio neke obrade soul standarda, pritom kažem jedan čovjek sve to izvodi, pa je prilično interesantno. King Automatic, dakle, će nastupiti sutra, 4. septembra, jedno neuobičajeno mesto za autorske svirke, pub Mamurni ljudi. To vam je na kraju bulevara Mihajla Pupina, odnosno pored striptease bara Kiss. Eto, takav vam je Novi Sad. Mi se nalazimo kod striptease barova, to su nam ovi toponimi. Tako da preporuka za taj koncert, on će se desiti sutra uveče u tom klubu u blizini Novosadskog Keja.

Ako se ja dobro sećam, Underworld, kad su bili na Exitu, nisu bili na Dance Areni, već su ih stavili na glavnu binu. Da, svi smo čekali ovu pesmu, moram da priznam, barem ja koji nisam poznavalac elektronske vrste muzike, ali stvarno volim ovu stvar. Naravno da nas podsjeća na film Trainspotting, ali i nevezano za film, jedna crtica iz muzičke istorije. Ja bih rekao muzička lektira, bez obzira na to kakvu vrstu muzike slušate. Evo, mi smo polako stigli do još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Nadam se da ste uživali uz muziku, nadam se da vam je bio interesantan takođe i razgovor sa Darijom sa portala mašina.rs. Ono što mogu da vam kažem jeste da će intervju sa njom biti u formi nepopularnog mišljenja. Dakle, ja ću sve to izmontirati, staviću na YouTube, odnosno Spotify, i nadam se da ću stići, ako ne danas, onda definitivno sutra, ali i za ubuduće da znate. Ja ću u principu u petak vam postaviti na društvenim mrežama jednu programsku šemu, prilike da znate šta je to što u emisiji gledate, pardon, slušate svakim radnim danom, ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom. I ono što mogu da vam kažem je da će svake srede biti jedan intervju, dakle nepopularno mišljenje nije više podcast u pravom smislu te reči, već postaje samo jedan segment live emisije, dakle jedan intervju koji ćemo onda, kažem, posle kačiti po društvenim mrežama. Dakle, svake srede, sad je to izuzetak bio četvrtak, ali svake srede imat ćete jedan intervju. Ostalim danima bit će sve ko što je bilo i do sada, dakle bit će i gotik muzike i filmske muzike, naravno Soul Petak, sve ono na šta ste navikli od emisije Unutrašnja emigracija. Sutra, naravno, u 8, pardon, u 10 časova Alarm sa Daškom, Mlađom i Oskarom iz Šibenika sa festivala Fališ, a mene ćete imati priliku da slušate od 12 časova. Eto, toliko od mene za danas. Zapratite Instagram stranicu unutrašnja donja crta emigracija, to je prvo, i drugo, ako možete, značilo bi mi, podržite rad emisije na unutrašnjaemigracija.com, pa na dugme podrška, i onda tamo vidite dinarsku uplatu, Patreon uplata ili devizna uplata, birate šta vam je lakše. Unapred, hvala puno!

red government sends for all to see.

Oh,

should start wearing pants.